bopam awak wasex ya aw sorena kon serigne moussa ka musuko limale ci xexi ndax mom jurom ben fukki at ak ñaar yimu nek ak serigne touba musta tekki ak lahasayam mak ñi ñeuk jebulu ci mbacke ba ci mbacke kayo bi yonu mouride soso en 1883 84 1891 bi cheikh mamadou amine feñe lelen serigne touba yewi ni len li ngeen fi don sakku gan gi indil na len ko kon ñoo ñi la ñëk xeexal yewi len bañu démé néwul borom darul moti yow dama lay yewi nga dem way daf ko ni nak nama yewé ñe ñu dem yow joxna la ndigal ngir bis ni tay nga wut sa keuruk bop di xeyal sa bop di gontal sa bop serigne moussa ka neena ci moma at lako digel mu am keur ci amulon sax neek te dekk keur keur bako serigne touba waxe borom daru muti lolu lan lako tontu ci moma at lako digel mu am keur ci amulon sax neek te dekk keur keur muni nak bo lay wax ak cheikh bambana ko man dey fetal jihad rek ma doy sudon doy dam na ko lo yeugal soxub jihad la te fo taxaw may seugi weur la ar la te di nga jekki ba june ko tank ño yem fi yow sallahu doto bank mayna la ngay dund bo waxtu la sop desu la setsi do fi tagok lula sop lako serigne touba waxon feñna ndax li serigne dam fat yon wax legi ni shahban di baraxlu wéru borom dar muté ñaar fukki fan ak ñent ci wéru baraxlu serigne modaw ball xey fekk ko ci neeg bi di daray kamil tangalal ko ataye ba nopi diko xol xamal ko niko serigne bi de demna mam cheikh anta demna serigne massamba demna mak ñoo ñepp demnañu yow de yow lañuy xolé serigne touba tay ndax njabotuk serigne morante seli borom daru muti ak serigne ball cioro ñoo fi mujjoon bi borom daru muti deme serigne ball cioro mo fi mujju ci njabotuk serigne morante seli Seigne Moussa ka neena al-akhiray jeexal nga keur mam balla Cheikh Mustafa amul kudul Cheikh balla manam Cheikh Mustafa ben bay la dessé bi borom daru muti démé muy Seigne balla cioro biko Seigne Modaw balla waxé lol niko yow day Seigne Touba sax mo la ni won da ngay dund ba mu neex la borom daru muti niko buma neexatut nak daldi tuddu yalla roam gu tedd ga yek jëm ci boromam kon lako Seigne Touba waxon niko da ngay dund ba mu sob la lolé def nako kon borom darul muti limale wuñu ko na cheikh abdul ahad mbake newon na serigne touba gor yalla yi ñi dañu xey ñi jank waye bañu égué ci dëkk ba fa lañu fekk serigne touba mom xeyewuko ñi bëggona gaawa égg ci fajar lañu dem waye bañu démé fa lañu fekk serigne touba borom darul muti tam serigne moussa ka neena mo ñëk daw kursi ba mujj ak moy taxaw borom daru muté ñëk fex mo mujjé taxaw mom ba gañaay fexagul la ag raw na gañaay yépp téggi tour ba ñibi kërëm ñol makka won ko bor te cheikh abdul khodous makke ci magalu darul muti 1986 waxna ni serigne touba de néna ciérno day jongé ju ñëk fex motax mu neesu ko dab jongé moy fasu mëna daw kon bu fekkenté ni dañuy rawanté yow bi gay data départ nga yegg kokoy borom darul muti nañu ko genn ci limu cheikh yi wala ki ñëk jebul ki top ci way kat ba neena borom daru bu muy and ak serigne touba te bobu kat kenn xamagul yoonu murid ndax amagul jebul bo xewagul dam rek ak borom koso mom borom daru muti nak limu daj ci yoonu serigne touba wi mang koy wax dimanche passé ci louga ndax dama fe waxone ni borom daru serigne touba mo doon wax sunu yoon yu mak tierno borom daru muti nan sunu yoon yu mak serigne touba banuy sos sunu yoon yu mak serigne touba ma deg ci réseaux sociaux yi ñuma cey jema tontu dañ ma doon jema tontu ndax lañ doon wax santé pa taxawul lama waxa taxaw lutax manilen nit ki bu defar lo plan di tabax lu kërëm jox ko ab maître maçon maître maçon ba wut ab manébar bi moy tibou souf moy indi ciment moy indi xer moy indi fer moy toyel jaxase mo lay jox brique ngay tabax ndax bu tabax ba eggé bu manœuvre bi taxawé ni mag maçon bi bini tabax bi ken don ko ni ken sañ nako ni bokko ci yeen mbolo mi lay waxal

يا من يملك الماء

0: ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay loye bisu safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba Daru Mamane ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen bofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dame sek mi ngi nekké Touba Daru Mamane ci ginnaw ci banque islamique bi wa ploye 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbacké khalife général de mourid mu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: kepp kuy talibi serigne touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamedou muntakha mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadou khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufi borom touba
2: liggey du bum laal souf lañ ko yëkëti bu lolu ñu yëkëti bum laal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

Allah,

ربنا ابتدار.

يا من يوم الباب

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

Kardeşimizi terbiye et.

ಇದಾದ

في جميله والسلام مقعده الالهي نبت في الجسد والفتاه

ومن رأى دنيا من خيوط والأرض

Gracias.

Thank you.

lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jup coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourager dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général des Mauritaniens.

Gülüşmeler

الحمد لله.

وَاَيْكُنَا فِي اَبْتِنَا لِقَرَارِ

I'm not going to be able to do that.

وقد نعم عن كل

0: dafa xawa lakk laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique du suite safar wa keur seigne abdul qadir mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon bokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa keur seigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique du suite safar wa keur seigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: alem di jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: kepp kuy talibi serigne touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedul muntaqa mbacké yalla na fi yag lol te and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom ben million nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xewal rek lay doon bu andek wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ni fayé facture gis fa touba ci kanam ga duggal sa jayanté wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeuf fi borom touba
3: liguey bum lal souf lañ ko yëkëti lolu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو ربما مولي لقيدي

0: bi ñëwé rek Touba fekk Cheikh Saliou Mbak ma dem ci mom fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox mais nako dama bëggoon samp daara mu dama doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax wala mo xon bo ñëw Touba ma dem ci mom dama ñëw xamal ko dama bëgg samp daara bo ñëwé rek la ko am samp daara fi ci Samou Seigne Bara Khouradia daara ji juroom ben fukk mi lawon ci biir loxa am na xamni xawon na na yeen ndax ni ngul bind bi nga xam su borom bind nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji la bu ndawé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess ñaar fa seen daara mu dañ wax ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox na quartier bu ñu wax Yasbul Khulaw ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xamne dem nañ ba serigne bi wacc liggey mom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak mom mu neewal Serigne Fall nekkal Serigne Touba ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme na la ko Serigne Saliou waxe ma ana Serigne Bara nak di ko woyele daara yoy ba Serigne Bachir Mbacke mu Aladji Fall Mbacke dal di may jox fele ci Bayla am al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Serigne Touba wa jëlat ay dongo yobba fofé ma am dal ci gattal dal yalla dara ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko leralal waye walu ñaan gi nga wax ni dëkk ci man dal mom xamna né pour ma leral ko ci radio dara xawé yéwé waye na xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf na la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëkké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da lay xey tok ni semaine ku dëkk ak lay dëkké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu semaine xay ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko défé rek nga wé bu dé ko yitéel ak lu ma la doon ndax ma lay aw ma tarjuman man sama ñaan man ci fa la yara tan ñeen doy aw ma tarjuman wala ubbil ke ubbil téré bé bindu na nga jox xé dédé du ma ko def waaw wala do la tombal né wala nga andi lé wala ay tomba ci pétaw dédé waaw so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba téw ko rek day melni xamna ni sey bir yépp da lay tok di la ko wax non do yékk non la ñaan di ci wax
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay muccel ni mel
0: waaw bo amé jafé jafé la ñëw ci man la ba ñik xol moy dama xol ndax wadjal lay am net wadjal lay wax wadjal lolou may wax nak ci wajuru jiga way tax may wax su la xolé ba xamné wadjal lay la rek mu wéne la wadjal lay la sun borom may na mané dara dotu joxe ci man ci yaw mom lay inshallah dana sa waré mbir ma way su dama ba xol xamné ci wadjal yo dess na dama masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy am solo di setlu bo xamné ci setlu ba am solo la kenn ko nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feñu dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yox bu dem ben ba daan ak rawaan mu mëna do rek dana xam rawaan la yox bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy lo wëndi ko ci sa gëna xajo dama la koy lo wëndi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la ko lo wëndi ko waye walu fayba nangam ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom mom moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu engagé na len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nañ len ñeneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañu ñaan dama day ñaan yalla ke xawé yaakar lo la ci ñaan ñu ci yow am aw fukk dara aw jëw fukk wala aw téwër la tass yaakaaraw ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc loxo muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu yeexal ga moom moom du ñu boole maa yow loo dikkee rek boo dikkee insha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara
1: ñu ni fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouradia rek kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne sii ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
0: waaw mbokk bi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko walu kayte yoyu suma ko waxe ma xol mu wax ma lim beug ma xol limay def nak mom bu boowa dama koy defal ba aw kayte yoyu mu door andi lam may jox adiya ja lena li la amu amé sax na dina la ko lay sax na waye yexal da la du ko laaj mu ko te jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba pare ma do la setal lay jox dox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liggéey mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci yow dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal ñu lay may la demal ba gis tan ba gis wër rek nga jox nit sa dama def ñew na la ñolay jox man alhamdullilah rabbi alamin la la lay jox man ko sétal la ma da nga jox mako day mu xol la mu ma rek mu jox mako ndax ñepp di wëddi la bi rante ndax ñu yaakaar ci man ba tax ñu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgë jox ko keneen koku mu diko jox man ñu ko jox mais yërem ci doom aadama la bi rante ak ñoom daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpen bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan gi dess na ñaan ñoom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lene dunne la yalla la ko jox bu taxaj bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ku tire ala ya jaxle dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundale la ba taxaju fa ci waye nga tollu ci problème bo xamni am problème la ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu ba bakkar lay mëna yé ko do fa dem ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deug na ma na ñaan waye ak jinn ñu la am te duma dem ay kay la ñew la andi jinn bobé wala geewu ci la ñew wala ma na man yaale leen ci yekkir sa bob gatt reel ko ndaysan waaw ñu ñew deug reel ko sa bob gatt dama ko sax mu dem waaw nit ñew na ko ami ñu ñew tok sa tay na ñaar la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baana mu daal rocc la mo doon jox yecc ko joxat jox na la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox mako kon la ca tege ca lolé du nek sama mur wala li sama mur sama la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah wax deug yalla tegguma ci Allah jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tant moy ñi ñi dañ ñu tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma ñi ñi dañ koy tuddu way bu ñu ñu ko gëmul dañuy gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamee foofu jóge waaw maanaam suñu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre ñëwu yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu ñu ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñun bëri fi ne dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee day gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeraat waaye ba la mu war a neex tey émission boo xam ne dañu mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah dama dégg am noo xam ne dañu wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yu metti metti metti metti su ma la xoolee su ma la insha allah dama ñëw rek suñu mëna naan def loolu bokk dem rek si mujj xam naa duma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dam na fa waaye bi mu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dama tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan yëm bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey dañoo tëju rab day tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit danaam tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobe man mënu ma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata na ba xasee ba si gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ne la yoroon waaw waaw tilim boobee foofu la jugee boobu ne mënu ma ca daa moom waaye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha Allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci lima narama rek da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xure jël
0: no bu do marché orange ak la ko wër la mom dañu dem bundu keur alaji baram bakki mo lay fallu wa numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci duguna saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so le keur baro keur lay dara alcorane fi lay wacc rek sebeur bo manam apprenti ñepp xamna ñu dañ la dal di wacc fuf insha allah ci table bi son bi ben ben dara ji insha allah
1: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rek mo la ko def ay bo xane do ala mo ko jëna def ay taxay ba yalla nangul li taxam ci yow waaw lo ala lool leele mi def ay tax ba yalla nangul ko waaw loolu mo dañ ko bo ñe dañ ci ñaanam ci carton yalla mu dañ waaw yalla mo ñew sey bo wit day ma lañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaanal yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen lo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangul la war am ci mandu mali mo xawa am problème so ñu ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci wéjaaw nga digoy yeey bala kilo gerté ba jeex mandu mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa raana ci bako ngay toxal da wala ko la meena ko ray wala ma gëna ko day da nga toxal soxa toxale ba pare dem jullale ci kër ga jullale bo yow ngay def nak nga lay xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defal yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mom wa yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk du fa leen baaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal la yow nga def ko te yow yaay xiyam ñu ma gisatu mako waaw insha allah
1: mu ñu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb commis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoo moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye payé koy buntu yi da nga am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa sallallahu alaihi mourid di ma ñaanam mu yagg to lo te wër sëri mën ta xambaté di ñaanal li Seyd Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Seyd Fallou Mbacké gëp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey réew bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kasu rajo bi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaru xalifa Mam Cheikh Rahima Fall Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi fàll la rek dama am coxe bu réew réew réew réew ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xali bàyyi fàll yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko jullit yépp bu barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
2: Benno FM 106.0
3: Mustafa

I'm not going to be able to do that.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

مدد مدد

محمد الفقير من الحكيم.

Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin.

ولكن يجب ان يكون هناك

يا من جاء من السماء رجلا من جديد بداية من السماء.

Let's

மரியம் புத்திரி மதரியல் முகேது முதல் கண்ட

محمد الفقير من الحكيم.

يا ربنا يا ربنا

يا من جاء من السماء رسولا منه بداية من السماء

يا من جاء من

يسوق سرمدا لخير الله درا ولا إله إلا الله.

ولخير المنتجب يساق من سعيد في يواه.

بد مخالفت تماسلا قد كفاني در من تماسلا ببل الخيام بالنفس وجب

0: الذين ظلموا
1: مصلي على الرسول في سبيل الله.

ಭಗಿ ಸತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲ.

மரியம் புத்திரி மதவியல் முகேது முதல் கண்ட

والمتكلم له الخطوط وقلب التوحيد.

ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕವನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಭಗವತಿ ಮಂದಿರದ ಕಮಾಜನ

يُدِيكَ عَلْتُكَ الْخَبِيرُ أَحْمَدُ جِوَيْتِكَ

مالك الكتاب.

من المعاني.

هي التي أنت وزيئة الإنان لم يكن

ما لا تنسى

ನಿರ್ಮಂಡಲ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲದೆ ಸಮ

وبيت الأعلان قبل اليوم وقل ما يكون لي لوني هدى من غير

ಹಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ನಾಮ ಮುಲಾಜಿ ಹಲ್ಕು ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ

يا من جاء من الجمال من الجميل إذا يا من الجميل

ಮನುಷ್ಯ

0: jenn motay bo xamne ni def na ni dafa tan na mo xamne lu ci yaa ko defal la
1: hmm
0: ndad yi yep def nañ ci ay lapp yo xamne ni bu ci nek nek ci bir la
1: ndessa
0: ndad yi fofu taxaw le ci dengu mo fe fe yo mo rabba japp ko
1: hmm
0: tan lolu yep koku mi re ko nek ci nek ci dekk bi
1: wa sun bakke
0: tan ha
1: ma la ju tuti ben laaj sax rek da ngay jallo
0: wa
1: ya ngi tuti football legi te yakana ni ni football ci keur la ni joge
0: wallahi
1: te keur gi ni joge yakana ni goyo na fata mo yulif keur ga
0: Tu
1: as fait le signe de la fin de balle.
0: Tu
1: as fait le signe de la fin de balle. Tu as fait le signe de responsabilité.
0: Tu as fait le signe de la fin
1: de balle.
0: Am yo xamni manam nit ko nek dañ wax rek manam jëgë ci xéere dafa am xéere ci jëgë am ben ku nek daf di no la la seug rek no la la tax waaye kepp ku def sa xéet dina seug ñor na la wallahi ay ci xéewon bu dem ci football man dafa ñu wax
1: ben ci def ndaysan
0: kon manam sama doom dina la xirta ci lo xamne ni neex ci ni neex yalla
1: hmm
0: bo ya ci ñoom la doy doom ci taari bu jo xamne baam ma nga yaara ci daaru ci sun nak nak la ci ci daaru xuddu
1: mais sam hmm
0: ta sun nak ko dem daan ligue ba kel ci ko tuul ni ñu wal bu ci wa yor seen bo
1: hmm
0: ba ñu lay yeb waan ñu reer
1: mais sam
0: kon mo bu ñu ko di foto ndaw ni tegu na ci ñoom la xamne mo mo ma la wara ci wo
1: mais sam
0: boko di soxna man sax
1: ñu ngi la sal waaw
0: koku ko ñu ñu mo ngi dama la nala momi doomi talib la la doomi bu ñu ñu
1: tu
0: e ya ci nga ka la waay ko ñu ndaj momu ñu mu defal programme
1: ndessal ndessal
0: xam na ñi aji na ci ñu l'islam te yalla nga leen yalla japp
1: ah ñu yalla la ñu yalla
0: dañ nak bo bëgg leen ko wër yalla may ci gëna ko
1: amin
0: amin ñu ngi wota ak yoonu cheikh ba
1: amin amin amin tane bi koku deug rek yakarna ni dama ci meuna jalbu momu mala wax legui tam nak ci walu walu sambal be bi mel non ndax sun mbake nak gis nga fini ni kenn dugule sama mbambal te fini ni wallahi lasim kullukum ra'in wa kullu mas'ulan an ra'iyati inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan an mas'ula wa yanti bi nak kenn ku ne ar sam nga ta la ngay sam def la ci laaj ak lu meuna do kon ni nga xamantene bi ñoy yu keur yi bu borom keur yi am nañ tout de responsabilité ci njabot bi mu wax legi tam lu mata baye xel la ndax ni ñu ne bu fekke da nga jabe tay nit te do ëllëgë ñu lay laaj ñu leen di yoram war nga baye xel ci njabot ga te lañuy gis ak lañuy def am na ñoo xamantene bi fu ne ni ñoo ñu ngi gogol xamne ba ñoo la señ bi tara duñ ko def waye señ njabot ñam bis bu na ñewete walla danaka ni ñu wax legi jige ju sori ak solo di jige waaw wala ya kana ni kan ko xam nako seug bi rek mom la seug musa ko don wax ay yalla ni la mom dootul yakko mom waj ku ko beug yakko ya ci yakko waay seug bi mom yalla ni mom defal nako ba nopp du yakko ci wallahi la seug waaw bu ñu ñewé Touba melni wa Touba waay bu ñu ci réew mi melni Koba waay seug Touba mëne su ko am dug la mëne su ko ndax nak ku taylu day tax ndax ñu seug musa ka dañ koy wax koor kala wota nak jabanu ji kon lolu ñu ngi lay sante bu baax ci loro go nga xamanteni bi lolo mbako ak kaddu nga xamanteni bi ku ko deug rek bu fi émission yalam sax koor kala ma sha Allah day na ndax ibnu nga lo xamanteni bi ci soxna yi ci digal lu wara deug ak jëf go xamanteni bi war ko wara jëf lu baax te xamni nak ñu ma ko waxe legi rek aduna mom dafa yagul aduna saxul wa ko gis dara ni ni doxé ak ni bax ni dem xamni aduna sawul ba tax ku fa nek rek war nga profiter ci sa dund war goor goor wala tout wara dal ci yalla baye xel sunu borom ta xamni kenn ko ne mu jagg jagg yag da ngay gas dem ko ni dugal la fa sel la fa ban ni malik wacc la fa dem bu boba da jaar sunu borom la la nak ko dul baye xel rek lolo neex defal da sey sa bay wax nan genn guddi gi nit di jëk salam bammel nena ko ko dul baye xel lolo neex defal mo sax mo tax li nga wax ni amna solo lol 88 78 19 02 88 78 19 02

0: jaar ba mëna and ak ñun ci émission bi sama yaas ñu xala dëng sëñ Mbacké fu mo Daniele Kambe nga xam doomi talibé ga yakana nak Alif Ndiaye neena gayna mom bu jox xaar da na xayma rek la xaar rek la jox ndax nit nak bu jogé ci talibé yaa ci talibé maggi ci talibé ma sha Allah ñu jox ko ak talibé lamay yalla def rek lay def ci ak talibé motax li nga def ni bu liggéey Seigne Touba sama ngone fa wax nako lay bu yëmb yow ta wax boko manam du ko jog rek mana liggéey Seigne Touba ci liggéey bi ngeen liggéey da xam nga man sama yo Seigne liggéey Seigne Touba ay sam sam la mais dafa am yo xamanteni bi nak mom dañ koy baral nit ndax yeen comme ni ngeen di def ni du fete yi day tongay di galwan di majali di indi nga xamni liggey yu gawa gawa lu doowal la ni ko sonu ngone waxale gi yeen say nga dugg ci ke sax ngi lay jema raay ba ngi lay jema xet ba ngi lay def nangam ak nangam mais bu la leer ni li ngay def mom yalla kep tax nga di def loolu yow lu wax lay doon ci yow du dess lo meuna leral lo meuna indi wat ci li Seigne Mbacké wax
1: ni Seigne Mbacké wax mom buari ka la wax lu deug de ndax moom tamit su ko neexoon tamit ma doon benn taalibe judd ci taalibe
0: da
1: fekk suñu ma ko ci taalibe
0: kone
1: moom dafa doon ak taalibe ma judd tamit ci doomu taalibe moom tamit mu war moom momit mu yëmm ci ci taalibe
0: ma
1: gën a ne wax Seigne Moussa Mané yu bëri bu may doo ma ne Seigne Mbacké la ci génn ka wax laa yore diggante kaw lax ak kunge moom xam nga ne gone bu fa yaroo bu def
0: wala
1: suñu borom jàppale wu dëgg
0: doo
1: baax ma ne bisimilaa yoonu fee ndax ñu may nag
0: Touba
1: Kaola
0: Kaola
1: mané len wax dëgg yalla suma fayoon amru lay do amru tan la yaan suñu bop
0: ndeysaan
1: ba far suñu borom bo la ma suñu bakk ci lenni yu bari tamit mo la ci genn
0: ndeysaan
1: pantlo ya ak les ya ak yep nak mo la ci genn ma diko sant nak ni bu baakha baakha baakha baakha baakha baax
0: ndeysaan
1: do wul beti ko dama ci liggey mo liggey tan señ bi ni yu bari tamit dama ci duggal ta bayina ci ndax suma neexon tamit suma joge gaddu sama lekke dina ko ma wul liggey ni dongal mo ne bala nga liggey la dong dekk ma liggey
0: ndeysaan
1: kon tamit duma am manam te beut bu liggey dong fokk dama ko fay tek
0: ndeysaan
1: dama non testé ak yéra nako do dama koy wéruf dama koy ndax ma fotal la mané wa kañ nga wara mëna fotal do nga mané ko tay ak suba mané bu dii suba la dalal ba benen yoon ndax mëna fot tay fot suba dama liggéey do nga sey salu ba
0: ci way jëlé ba sal
1: ma nga sal bu baax baax diko gëreum bu bari tamit
0: de sante soxna yi nga nek
1: wa sante dalé soxna yi ma nek ci biir kër ba soxna Diom Ndiaye soxna su koy sal ak sama goré wax dëgg yalla ñen sañu ya xamu ci dara da bu mëna bismillah sumbu ñu gënë seen paal ak seen yep suma naw na xey defaram ñeen ñene bu re da nga fotali do nga demal ci do nga
0: ndaysan ndaysan amna solo lol tarkala ma sha Allah Seigne Mbacké xana dimbe lolou amna solo yow tam kon wax deug yalla kon nga doon wax day am solo ndax ñen ñaar ñu lu Alif Ndiaye di wax mom ci lu baax yepp ñoo bokk ndax solo ci mom lu mu bëgg lu baax yow mi nga xamantene bi ya ko tok ni ko do ko tek ko ci law boko boko xintu yu won ci yenn yi wala nga doxal mom ci yenn yi xamna man am nga waxe nanen moy da la fekk la yow tam may sala ma di tawale lo ngay mala dal ndax Seigne Mbacké Madina mom yakala ku ko tudde na yoro ci daram wax deug yalla bo baxé bu jaxal kenn mo wax deug yalla ndax kat dem lo yeen jo xamantene bi Seigne Touba dañ won mom Seigne Mbacké Madina du Seigne Touba de ci watan jamono do fepp to daye ah mom Seigne Mbacké Madina akana ne mom bo tuddé rek boko tuddé ko xam lu bax wala mo digg lu bax bo tuddé tuddé rek nga xam Seigne Mbacké Madina mo amul mom ak ci lepp nak Mbacké borom Touba lolou man ñepp xam nako kon koko nak wax deug yalla tam kuñ ko tuddé mo yalla nga nek ci daram wax deug yalla non ngay mëna man yow tam motax ñu lay sant bax te dila gërëm te dila ñaanal 88 628 1902 88 628 1902 fof nañu jaar bu mëna and ak ñoom ci waxtaan bi soxna ngoré wax na dégg Seigne Mbacké fimu daara le kadam ci sonné bi nga xamné mom lay sonné ci lu bax wax na itam yow ni sa wajul day sami talibé la won ben ko bax te yakana ni lu ñu ñu wone ak fi ñay moko wax ma ngi lay watal ci Serigne Touba wallahi la sen barke Serigne Baye ma yakkar fi ma tawni man xamna ni yakana musuma la gis wala bok li ma la gis bari way bindu dugg ci studio man xamna ni ko bax da ma sha Allah lolu mom man mom yalla may na ko man mom ko bax mom bo nga gisse ma sha Allah nga xamni ki mom ko bax la ndax lu ñuy ndax Serigne Touba da ba wax ni duma defal nit neena direct lay defal lu ci bokati bax kon yow lan ngay dolli yow tam ci wax Serigne Mbacké bobu ak sonné bi nga xamni yaang koy sonné ci liguey bi
1: Seigne Mbacké mo ngi sant di ko gërëm rek
0: nga
1: xamne mo ngi on deug yaalé ku baax la ku baax la la té mom ni da lay bor sama do ngut sax dem fa la ko Seigne Mbacké sama do ngi la mako dal waye lu ne ki kat ndax bu ko neexal mu la tu wa dekk dox jaja la waye suma bo dé sama do ngi ko ki la mako dal suma do ñana may ñaanal ñaanal doon bu ko rew ma ñe ko xatané nga xamné suñu baye ko ngant ak waju baax
0: la bi la sant
1: diko sant diko gëram yalla yagal ko fi rek
0: do sam ami
1: ay tiram
0: ami yalla bala
1: ñu wañ jabotam diko yobu mak
0: ami yalla bala
1: way jël ci carte man sey baye fa
0: ami yalla bala
1: di sant na ñu da suñu ya kër ñu ma bokkal kër ga ma la ne sant di len gëram sama ñi ya sama mom kër
0: jappale na lay
1: waaw dëgg yalla mom tane jappale na ndax fii ma toog du ak yow ak tout temps laa fa bàyyi dafa may dem moom laa koy bàyyi waaw
0: ndeysaan
1: bu ko neexoon nag sama njabo du ci sonn waaye fu may dem moom daal sama xale moo ko féetewo
0: ndeysaan
1: fu may dem mooy boot mooy sàng mooy yar
0: ndeysaan
1: kon maa ngi koy sant di ko gërëm moom tamit
0: ndeysaan
1: di ko ñaanal yàlla yàggal ko
0: amin yàlla bala
1: ñoom ñëpp ak sànna wandour sànna jànge
0: ndeysaan
1: ak waa kuréel bi daal ñëpp
0: daal leen di
1: sant di leen gërëm
0: ñoom ñëpp
1: suma li nee la may jiw moi li ma bokkal fóon bi daal daal leen di sant di leen gërëm ñoom waa kuréel bi ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen laxasaay may leen wér ak wér la waaw comme ni nga la ko waxee rek waa kuréel bi daal ñëpp bu yowoo ma ne la sama ay mag lañ maa ci gën a nekk tout temps waaye nag comme ni soxna Yaasin wax rek alquran xëy na mooy tànnal boppam tamaat jàll it am na ñoo xam ne dañ koo diisal moo tax boo gisee daanaka cër bi ma féetewoo ko
0: ndeysaan
1: loolu la
0: ndeysaan
1: waaw ndax su ma génnoon tey sax daanaka dañ may xaar bu ma ñëw su ma ñëwee ma dajale maa jàll dajale xaasi ñu dem fóot soxna Mariam monsieur bi maa ngi koy nuyu di ko sant
0: soxna Mariam ndeysaan
1: soxna Mariam soxna Asbaay Diop
0: ndeysaan
1: ndax moom it damay ñëw wëruma xaas war a fóotal doom bi dama naa ko soxna Mariam tey de dañuy fóot ma dajale saal boobu ñëpp jox ma jox ma odisaya jox ma ma daal duma manqué dara daal
0: ndeysaan
1: ma ngi ko fu ko neexoon du ko si fóot
0: ndeysaan
1: waaye da dajale yëpp jox ma
0: ndeysaan
1: ma fóot saa yu ma paree dajale sama xaas ñëw fay moo tax moom tamit maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko sant di ko gërëm
0: am na solo sëñ Mbacke Serigne Ndiaye xanaa da nga ñu seetaatal téléphone boo xam rek ndax gars yi nañ ma misaal ci suuf tarkale mi ngi dox alhamdulilah rabil alamin ñu ngi lay sant bu baax a baax baax yow itam di ñaan suñu borom defal la tawfiq ci Barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul 88 628 19 02 88 628 19 02 foofu la ñu jaar ba mën a ànd ak ñun ci émission bi 88 628 19 02 xam nga lu baax soxna Ngoone moo yëngu léegi nag li ma bëgg a wax mooy yéen ñaar ñii liggéey bi ngeen di liggéey sëñ Touba ngeen ci liggéeyal sëñ Touba nag li ko waay defal went bi nga defal wala su went bi li ko waay defal suñu borom nga ko defal ñi nga xamante ni ñoo dëkkandu soobe wala ñu dégg kàddu gi waxtaan yii nañu xam ne soxna Ngoone Fall mi ak soxna Yaasin Samb mi dañuy liggéey sëñ Touba ci Longo yi dañu liggéey sëñ Touba ci Longo yi Longo yi nag ni ma ko waxee léegi seen day néew fi seen bàyyi néew fi kenn néew fi ñoom dañoo yaakaar rek yàlla ak sëñ Touba ak alquran ñoom ñu nag ñu walanteeru waaw ndax nag wax dëgg yàlla boo sonoon boo yore sa doomit nag wax dëgg yàlla muy sol lu loo xam ne bu ñu defal la ma jël kooku 88 628 19 02 88 628 19 02 salaamaaleykum Mbacke
2: histoire rek ñu leen nag soo wax waxaat dugal wax faam lu war a waxu rek te ñor ko wax
0: waaw
2: ndax dëkk bi
0: waaw
2: day dëkk booyukaay
0: waaw
2: képp boo xam ne nii tey ji amul lu yéene dénga de sorte mu bu dañu sa xaalis dénga plus de 5 millions da nga dem màkk boo nekk ci dëkk bi daanaka seen xel day dem
0: ndeysaan
2: kon ak nuu suñu waay bi jëf war la dong yi war la see jafe
0: ndeysaan
2: ndax yoonu yàlla moom dara gënu si su jàkk war nga def si yoonu
0: yow de sëñ Mbacke daa mel ne ngaa loq sablan saxoon foofu laa jëmoon aca
2: li mu jëttu war yaasi moom
0: waaw
2: taalib taal bii mu taal du fay mukk
0: ndeysaan
2: dong yi jàpp nañ ci bas ci gone am nañ nit yi mboo xam ne ni juróom-ñetti kilo lay sol di ko fóot
0: ndeysaan
2: te loolu tàmbali tàmbali
0: la tàmbali la rek
2: waaw ñoom soxna Ngoone moomu de mu góorgóorloo
0: ci
2: ba jàppara dem
0: ndeysaan
2: ba sëñ Touba de am na tan kanam
0: waaw lu tànk ginnaaw da bu la de
2: gëpp ku ko lebal kër
0: sa la neex toob Mbacke borom Touba
2: dañu war a sant yàlla ndax mbusoo bi da ñëw mbusoo bi di nitu wax dëkk ay tànneef la ñu doon ñun ñu dañu war saytuwaat suñu bopp gën a jàppaat suñu njabot gi gën a jàppaat suñu soxla yi
0: ndeysaan
2: dari na fi ñoo xam ne ni kat bat rasul illah dañu tudd ci kar soo ni soxnaa leen di defal de parce que lu ko di
0: dëgg la de
2: waaw
0: dëgg la de
2: sa soxna soosu boo ko ndee boo ko wóoloo
0: waaw
1: waaw
0: waaye loolu li ma ciy jublu mooy dama xam ni kii lepp lu ko way jox jox nga ko Serigne Touba ndax Serigne Touba kat manam wax nako neena sama dekk bi kat ñima ci gënal moy ñi fi nek di jangale alcorane te yonent bi ci ko wax lolu khairu kum man ta'allama alcorane wa 'allamahu ki gën ci yeen moy ki xam ban alcorane ba nepp di ko xamle rawati na Touba ndax Serigne Fallou Mbake mu bax won dañ won lu bax fepp la baxé waye neena Touba la gëna sakane waaw neena lu bax neena fepp la baxé waye Touba la gëna sakane kon ñi nga xamné dañu nek Touba di jangale alcorane moy kenn mu leena fay dalu yi nga xam dañ fa nek di jangal alcorane seen bay neuf seen bay neuf lepp ñu leen lay jox nga xam ni seen telexal seen tuwa nga ko tek ba tax moy talal loxo lepp ñepp soxna yassine loy delu wat ci lool seen dakk doon leral
1: seen dakk doon leral dama tuwa kaal ko ñu ko waxe rek waaye ba tay tamit ma ngi nuyu tamit sama mère koñ bobu yow
0: waaw
1: ki ci melni soxna mère mbay mom nga xamanteni dana am ker bo fotele ci dongo yi te ñoo jëlal sima xaalisu balance baaluma lako
0: ndeysan
1: ak soxna yoni job nga xamanteni mom tamit damay wax nan ma sa do fotelati dongo yi nakoy yeb amo mak sa do mak yebam
0: la
1: dem tamit dama ko yoni dongo nako na xam nga kay yassine di fot munako bi sangam mu yoni ko dongo soxna matiko war ya tiara sis nga xamanteni wax dag yalla
0: tiara
1: sis wa
0: dambar la mom tam wax
1: bu la ñaké pan nga xamanteni ne mom la fotela dongo yi sax dana ma ndax alaaji faaje nako manako diire man dama ko ru sa wax sax ndax man alaaji mom dama nimi sama kanam munama lol juri mo ru sa wax taxawal fe xaar na mañu bimu ko yegge te su bëgg la soxna faatu yenu tane pan indi mala tane fukki pan ak ñaar
0: dina
1: gisee paré damay jow manako wa faatu yenu bis li lepp munama alaaji faala nako jox
0: ma
1: taxaw diko ñaan munama juri ñaar
0: waaw
1: juri ñaar defu lu kenn bopam lay defal defu lu kenn
0: moy limay wax legui rek amna lo xamne dafa def manam do sangal ni kenn dala ñala yaay ñaan fa dem amna solo lool ko defé ñi nga xamne ñoy dékkal bi rek ñu fatlé ñi nga xamne ñoy ñu soga dab ñi yeen seen émission dékkan ngi nan ak seen bokkum talibé Moussa Mbaye talibé Cheikh Mohamed Lène Dar Mbacké Cheikh Mohamed Sall Fall fi ci ben FM 106.0 waye tay ñu sékk bo jotta bi soxna Yassine Samb xamna nak man tay mom Yassine mom Samb jéma jaxal lool lool lool lool tawakkala Samb di dal mom jaxal na mom lay xeqal jotaay bi sey soxna Yassine Samb di soxna Serigne Mbacké Sylla waye ak itam soxna Ngone Fall momitam soxna Ngone xamna momitam dina togg togg togg ndax ñu sant ci seen mom xamna ni ciep mom tawakkala machallah tawakkala machallah ko defé rek 80 ku bëgg joxo ñoo la ma ngi jaar ci 88 628 1902 88 628 1902 soxna Serigne Touba Ndiaye ba faxon nako legi su ko defé xamna suñu mbokk yi nga xamni dañuy faral nak di and ak ñun ci émission bi nga xamni borom ñom ñepp ñu nga taal ci radio di deglu de san fan yépp ñu dama wo téléphone wa Serigne Moussa émission bi gën nañ ko deglu Serigne Bassirou Ndiaye san ñu koy jaay bax Serigne Mor Diagne Serigne Talla lay gëna bëssu Serigne Cheikh Boye fofu ci arrêt bu jëk bi sama Oumi Sall ndaysan sama digeen sama xarit ñu koy nuyu bu baaxa baax baax sama Khadim Mbaye Ndianne moom Serigne Youssou Diagne moom Cheikh Issa Diagne soxna Mati Bah ñu koy jaar bax ba mu tan sa Serigne Mour Alassane Sall borom këram soxna Dara Diop fofu ci bëssu bi soxna Sobo Mbok Serigne Amsa Diop Serigne Fallou Serigne Moustapha Diop moom Serigne Moustapha Diop waaw Serigne Fallou Seck Mbaye Fall ñu koy jaar bu baaxa baax baax baax ndaysan ñi ñëpp radio bi rek lañuy déggu ak émission bi sama Fatim Mbaye fofu ci guy bay bar ndiay ci sam sama Kumba Siss mom tam ñu koy jaar bax bax sama Awa Ndaw sama Adama Gisse ndaysan yalla yalla dafa ko jam bay ko wëna barke borom tuwa émission bi du ko raw ben yoon mu ngi def fofu ci Daru Manan sama Jorge yi sama Awa Touba ñoom ñep ñu ngi jaar bu bax bax sama Awa Jaxata waxon na ko legi mu ngi def fofu ci Mbossobe mom tam ndaysan émission bi du ko raw ben yoon sama Fatim Gueye fofu ci daru tantil moom tam ñu ngi koy ziar bu baax a baax baax soxna Ngone Gassama ñu ngi koy ziar bu baax nag di leen jaale seen mbokk moomu soxna Guey ndeysaan nga xam ni bu yàggu rek la gën àdduna ñu ngi koy ñaanal yàlla na suñu borom teeru ko ci teree ko ci barke Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul da ko jaale mbooleem jabar gi wax dëgg yàlla soxna Fat Seck Diaye ko tundugu moom tam émission bi di ko rew benn yoon mi ngi déglu foo demee ma nga taal rajoom waaye xam naa tey moom Baye Fall ga tawakkal macha allah soxna mo suñ Mor Gueye taalibi maam Cheikh Issa Diagne borom jënneeg la gën ñu ngi koy ziar baax moom itam ndeysaan nekk di tëyal ne foofu ci marché Mbossobe soxna Dial Thiam Lakh moom itam foofu ci Daru Marnaan di tawakkala macha allah suñ Khadim Mbaye moom Alhaji Ndiaga Mbaye sama xarit ndeysaan moom itam ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla di ko ñaan suñ borom defal ko tawféex suñ Khadim Mbaye Mokhtar dëkk foofu ci Oumoul Khoura moom itam fàttewuñ ko benn yoon soxna Sodo Dione dëkk foofu ci Mbossobe bi moom itam ndeysaan ñëwna fi ci émission bi def na fi émission bu am solo ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax a baax suñ jëm soxna Ndiam Bey seen Cheikh Seye mom seigne touba ne fofu ci daru manan mom tan ñu koy xal bax soxna xarikane bëgg fallu ndessane diko bax diko xamni ki mom tam digël seigne touba rek moko ñor sama xarikane ñu koy xal bu baaxa baaxa baaxa bax so seigne fallu ndour sama xal bay fall soxna sey soxna sey gay ñu koy xal bu baaxa baax soxna kumba sambu seigne djili mbay fofu ci mbossobe ndessane mom tan ñu koy xal bax seigne babacar mbay jankoro fa faif ñong koy xiyal bax 106.0 moy fréquence bi képp ko xamni ki da nga bëgg japp radio bi dang koy japp ci 106.0 wa bu bëggé waxé tam man nga japp ci 88 628 1902 88 628 1902 sama roqé jeng ñong koy xiyal bax señ Khadim Mbay señ Khadim Touré ñong koy xiyal bax bax bax bax ak mbolu nga xamanteni bi ñol ni dëgg ñom ñëpp rek wax dëgg yalla ñu ngi leen di bayyi xel bu baax baax ak futi way mëna nek rek 88 628 1902 88 628 1902 soxna Yassine ndax dama doon laaj liggéey bi nga xamni mom ngeen di liggéey Seigne Touba yakana amna ñoo xamanteni ñu ngi woté daayira té yakana daayira moy liggéey Seigne Touba rek parce que yeen du ngeen dam dam du ngeen am benn bis tam ngeen woté réunion kon ta ca koñ balay doon war fa wala ngeen tepp kër yi waxtaan ak ñoom xamal leen ni leen dong yi kat ah ay nit lañu de ay gone seen day neuf seen bay neuf dañu ñu ngi jagal xoraan ñu nak dañu bëgg na sos lu melni daayira wala lu melni lo xal association nga xamanteni rew wu ne da nga lo joxe am ma jël ki 88 628 1902 88 628 1902 salam alaykum
2: salam ma de kuma salam seen bi ma nga def
0: seen seen tuya baaxa baax
2: barakallahu alhamdulillah
0: barakallahu alhamdulillah
2: talibé ñu wax ablaye sall la dekk mbam sereer
0: say ablaye sall dekk mbam
2: sereer
0: mbam sereer
2: wallahi
0: ndeysaan sëñ Ablaye ñu ngi lay ziar bax
2: alhamdulillah content ci ci soob bi bu baaxa baaxa baaxa
0: ay way ay way jërëjëf ay sëñ Ablaye
2: man dañu yéna leen wax
0: ndeysaan ndeysaan
2: soxna soxna soo ci ci jotté da neex yalla mu ngi yëf lo xamantene xam ko tax mom
0: dëgg la dëgg la
2: wallahi yalla ko yalla jappale rek
0: ndeysaan
2: man do wax deug yalla ñu na ko
0: ay way alhamdulillah
2: xamna moy ñu am ak possibilité ci mu am pour diko def sey bu mako meuna
0: ndeysaan ndeysaan
2: wallahi arkal
0: ndeysaan
2: diko ñaanal rek yalla ko yalla suñu borom ci
1: dem
0: amin amin
2: arkal
0: ney man baam sey def fan la ne ban ban côté la nek
2: ndam mu ci Touba Fall Touba Fall
0: ah ndam sey Touba Fall
2: waaw
0: ah ndeysaan ko ray bi lefa fofu
2: wallahi ben na bu baaxa baax
0: ndeysaan ndeysaan ndeysaan
2: sunu so ci amul morom ndax day dadi digeen ni hmm ni wara joxe ba ci doon di ci sa bu baax baax
0: ndeysaan
2: wallahi yow ci ndax amul soxna ci amul wéef numéro wéef
0: amul mo ndax am nga numéro wéef
1: waaw am na numéro wéef
0: jox ko ko
2: waaw waxal numéro bi
1: 78
2: waaw
1: 176
2: 176 76 waaw
1: 49
2: 166 waaw
0: 4929
2: waaw
0: kay lolu moy numéro yefu soxna Yassine Sambu kep ko xamni ko bëngo ci leen duggal dara jappalé leen ci ligue bi rek boko duggal fo do nañ ci jott solo yalla soxna ngone ndax am nga numéro yef
1: numéro yef waaw
0: ah soxna ngone bismillah
1: sen numéro
0: 76 ngone soxna ngone waaw
1: 1660
0: waaw
1: 33 00
0: 33 xaar ma xaar xaar ma wax la ko waaw du xaro wa soxna ngone fall numéro am
2: waaw
0: moy 76
2: waaw
0: 560
2: waaw
0: 33
1: 12
0: ñaari saro ak ñaari saro
2: waaw kay
0: wa moy soxna ngone fall
2: alhamdulillah
0: mom tam lu ko ci way dugale rek bu soobu yalla dina dugg ci liggey bi soobu yalla soxna xol set mu buy ñu ngi lay ziar bu baax baax baax
2: wallahi man la sama xol
0: ñoo ngi ñaan ci dara ji Seigne Touba barke Seigne Sall yu dugg nga ci dugg yalla doon sa ci xatalu ko aduna wal akhirah
2: allah
0: wa amin ñoo yalla ko yalla ak dekk bobu nga dekk tam di mbam seyreer ñoo ngi leen di ziar ñom ñepp goor ñi jigeen ñi mag ñi ndaw ñi jere jef jere jef Seigne Lay
2: alhamdulillah
0: tayar kala bay sam sam bay sam barkal sen abdoulaye sarla dekk fof ci mbam sereer ñu ko ziar bu baxa bax bax ndaysan di ñaan suñu borom defal ko tawfiq di ziar ya mbam sereer gep gep 88 602 1902 bay ñu 88 602 1902. Salam alaykum.
2: Wa salam alaykum.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
2: Sunu
0: ga mbacke balay sa
2: Allah faati mbacke
0: ndax sama faati mbacke sama faati ñu lay ziar yalla yalla nangu ndaw
2: Amin.
0: I'm not going to be able to do it. Ay seen bay seen bay nak mang ko ñaan mom tamay sann yalla yalla xépé aljana ci barké borom Touba ndax ma bëggul lool day sam sama courant bi bima ko installer kala bu ñu ñëw wax ko dem na Seigne Moussa yow lo bëgg rek nak mako wax bu soobé Seigne Touba ma ci taxaw barké borom Touba motax xalé ma jappalé lool te yalla tax barké borom Touba wa yow tam ngay jëm ju bax yo xamanteni bi ma sallal dala ñu leen lu leen bax ak talib rek ñu ma lay ziar bax ndaw te ñaan suñu borom guddal sa fante wala sa yaram ta barkel la
2: ñaanam gi dama la ko waxe ci jaay ñak ci rek ka tax ni ñu wo waye
0: wallahi wallahi ñaan gi de yalla xam na la ma ca dal dama dama dem rek ba amana ay galan ko rek waye wax deug yalla keur gogul lepp luñ fay def ak ma ci wala jitt so fan barke ndaw la ñu ko ziar bax bax bax fofu ci bissoro ñam tam de sandi ko bax di ko xamni ki dara ñor ko lamay lu bax rek wax deug yalla ak mbolam nak wa keur ga yepp rek daw ni ken wax deug yalla ñom seigne mor ñom seigne gora ya fa nek ñom ñep ñu ngi leen di ziar bu bax bax bax di ñaan suñu borom guddé seen fan lool te wërul seen yaram tabarkel leen 88 62 19 02 88 62 19 02. Ma ngi wax doon ziar bax seigne Ablaye Sall sédé mbam sédé ndaysan diko ñaanal ak dëkk boobu nga xam ne mooy mbam sédé nekk ci boolu Touba Fall ñoom ñëpp yàlla na yàlla ko jël seen fante wërëk seen yaram te barkel leen ci Baye Diouf Ahmadou Bamba Khadim Rasoul 88 62 19 02 88 62 19 02. Waaw soxna Yacine soxna Ngone daa mel daam la bëggoon a wax de
1: waaw dama la wax naan la ñee dañoo amul faracas bi maanaam sama waa kuréel bee
0: waaw
1: dañoo amul faracas dañ ma ko doon laaj
0: ah faracas bi
1: waaw ñoom dañ ko amul ma bëggoon leen a woo nii
0: waaw
1: téléphone
0: 106.0 106.0 léegi da ngay génn kon bu ko defee waaw kon da ngay jóg bu ko defee nga dem ne nga woo leen xam naa émission waaw dama nga woo leen rek bu ko defee mu gaaw su ko defee 106.0 rek moom la waaw 106.0 su ko defee 106.0 mooy fréquence bi ku bëgg a woote mën ngaa jaar ci 88 68 19 02 88 68 19 02. Foofu nañ jaar ba mën a ànd ak ñun ci émission bi sëñ bi soxna Fall Mbacke Ndaw mu ngi ziar bu baax sa yàllaay Sarr Mbam Séréer fàtte wuñ ko di ziar mbeelo waal ñu dëkk ci dëkk ba góor ñi jigéen ñi mag ñoo ndaw di wax leen rajo bi fasantena ak yéen coloré wax dëgg yàlla muy rajo benn FM 106.0. soxna Yacine yaaka naa ni kala macha allah di nga Fall Mbacke Ndaw 88 68 19 02 88 68 19 02. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
2: Waaw
0: soxna si tur beeg sant bi. Yaa ngi dëkk tudd.
1: Ndey soxna si la.
0: Ah ndey si as ndey soxna. Ah ndey soxna noo lay ziar baax si la. Ana waa kër gi. Tayaar kala ndam ndey sànni. Soxna Yacine mi ngi lay dégg.
1: Waaw ñu ngi lay dégg soxna Ndaw.
2: Waa ci jaam.
1: Ñu ngi ci jaam baax a baax si la gën a gu yar bi.
2: Nga sant rek
1: ci la doom. Nga baax rek.
2: Waaw parce que ñu jàmbur baax nga waaw ñu jox rek ko. Ndax ñu ñëwee ba tey ci xàmmeewul ndax xàmmeewul ndaw ñëpp la jox rek ko.
0: Ndeysaan ndeysaan.
2: Ci ko di ko ñaanal rek yàlla guddal kanam. Bàyyi ko ci kanam njaboo tam yëpp.
1: Amiin.
2: Xéwal bi faawaan baax waaw.
0: Ndeysaan. Ndeysaan. Soxna Ndeye. ndey san jërëjëf sëla
1: ñëna baax rek soxna ndey
0: so ndey lo mëna dolli ci liggéey bi nga xamne mom la soxna yaasi nak soxna gëna fal di liggéey lo ci lo mëna sonné ci jigéen ñi
2: ñom dañu ngi def ndey san liggéey bu am solo
0: hmm
2: bo nekké jigéen
0: waaw
2: war yeen responsabilité
0: waaw
2: dafay xawa metti
0: ndey san
2: mais
0: ñom ay jambar lañu jambar lañu lay deug la
2: jambar
0: ndeysan sanday ba yaangi waxu na fu nekk da xaw ba mëna xaw ma projet tuti lay ndeysan ndeysan sanday sinela fofu ndey soxna sinela fofu ci mbissobe ndeysan ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci contribution bi amna solo lool di ñaan suñu borom may ko sant gudd lool wànd ak wër moom itam di ñaaw baax soxna Fatou Mbacke Ndaw waaw soxna Fatou Mbacke nag nuwoo Mbacke nga sant waaw moom sant woo ndaw yow Mbacke nga sant ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom defal la tuufa soxna Yaasi yàkk naa dégg nga sa bokk yooyu ndeysan contribution bi ñu indi muy soxna Fatou Mbacke Ndaw moom ak soxna ndey sinela lay wax ci ñoom
1: soxna Mbacke soxna Tavan Mbacke ndax ñu ngi koy moom ñu ngi koy nuyu di ko ziar rek soxna Ndey moom tamit wax dëgg yàlla jàmbaar la lool ci liggéey bi moom tamit saa bu ni liggéey sax danaa ñu suma bu ma fi nekkut xoolee la ngeen xamante ne man ngeen koo mën a jël ci lu jëm ci wàllam doonga yi ngeen jëw saa bu ndikkee dañ naan ko Ndey manqué nañ café wala manqué nañ suukar lu leen jël fukki dërëm bu soobee yàlla bu ko yëkkatee 1000F lay doon wala mu yëkkati li bu même toll rek mu jox ñu ko. saa bu sax bu ko manqué dañ naan soxna Ndey. yaayam tamit yàqu ci dara ndax damaan bu bisa bu ngeen di màjjaale dee leen njëkk ci man man moo tax booy màjjaale boo njëkk ci man. ma ne ko xam nga léeg-léeg xel day fat. léeg-léeg di nga jóg yàkkamte yàkkamte yoo xam ne da ngay jóg rek wiir rek dem.
0: ndeysaan ndeysaan am na solo lool yàkk naa soxna Fane Mbacke yàkk naa soxna Ndey Sile dégg nga soxna Yaasine li mu wax loolu am na solo lool kon yéen itam liggéey bi nga xam ne maa ngi koy liggéey suñ tubaab yéen a ko bokk wax dëgg yàlla ndax olof ndiaye day wax ni domb sax ci sut la bokk.
1: waaw sama si man dong bi wax dëgg yàlla da cee jàpp baax a baax a baax a baax moom soxna Ndey Sile
0: ndeysaan
1: si la ñoom mortaale si la ñoom Cheikh si la ñoom ñëpp
0: ndeysaan
1: wax dëgg yàlla sama masi na dong bi noonu jàpp nañ ci bu baax a baax a baax
0: ndeysaan
1: maa ngi leen di ñaanal ñoom tamit yàlla fan yu gudd te da yàlla barkeel liggéeyam
0: ndeysaan
1: moom fan bëgg a àgg suñu borom ñu may yàlla leen may li gën ci ñoom gën ci ñëpp
0: waaw nuñu yàlla balaa mën 88 79 02 salaamaaleykum.
2: waaleykum
0: salaam saa si ak sant wi
2: waaw sëñ Mouta
0: Mbacke balaay sa
2: waaw def naa
0: ñu ngi sant yàlla bu baax
2: yaa
0: alhamdulilah soxna sall la di yaakaar naa ba juumu bi
1: sall
0: soxna
1: sukkay sall
0: sukkay sall waaw
2: waaw
0: soxna sukkay bisimilah
2: waaw
0: ñu ngi sant yàlla bu baax sall alhamdulilah tabarkallah
2: maa ngi jaajëfal jàmbaar ñu siyaar soxna Yaasin ak soxna ngeen
0: a baax ndeysaan
2: dëgg yàlla jàmbaar lañ ci li
0: ñu ndeysaan
2: nañ ci tëstëf lool bëluñu ci dara ci caaxam
0: ndeysaan
2: ndaa ñu leen ñaanal daal yàlla nañ yàlla jàpp ci
0: yëpp amin amin
2: amin ba li ñu bëgga liggéey yàlla
0: amin amin
2: wax dëgg yàlla ñun dañ leen jàpp la rek waaye ba lu ci ëpp moom ñoom la rek
0: ndeysaan
2: waaw
0: ndeysaan
2: dëgg naa ko waaye mënuma ko
0: ndeysaan
2: dëgg yàlla ndax naa bëggoon ne ko nii dëgg si dëkk bi damaa jaar di indi di def ci daa ëti fóor yi
1: maa
2: ci lu nekk ngén seen ci mottali yaasi ñuy de muy naa jaay caabi bi wala omo bi
0: waaw
2: wax dëgg yàlla musu naa gis yoomam yi manqué caabi wala mu manqué omo
0: ndeysaan
2: mu jël ci def di gën a néew
0: waaw
2: ko ci kóota moomu
0: ci ndeysaan waxal nga yàlla de
2: parce que sëñ Touba yàlla rek sama tax
0: di wax waxal nga yàlla
2: ñu ñëpp mën a wax ci rajo waaye nag li ma gis rek laa koy waxal
0: jët yow koy li nga wax moom dëgg la moom bu wér
2: benn nit koo man maa ngi moom moom dañuy xulee ba ne nga
0: ndeysaan dëgg la dëgg la
2: dëgg yàlla
0: ndeysaan xulee bi xulee bànneex rek lay doon waaye yéen moom barkala macha allah yàlla yàlla guddal fan wér yoon waaw soxna sukka loo mën a dool ci soxna yi seen borom soxna yi nga xam ni dañuy seetaan liggéey bi mel noonu di ko romb te bokkuñu ci mbaa duñ ci barkeelo loo leen di wax. ma ne sa soxna yi seen borom soxna yi nga xam ne dañuy gis liggéey bi wala ñu koy romb te ñoom duñ ci barkeelo wala daal seen xel nekku ci loo wax ñoom.
2: ma ne wax dëgg yàlla
3: man de sama carte mbir ni wër na ci mom na am na bu ma jëgë ko ni
1: bu ñu fu yaa wër
3: wër la ci xare waay suma xate la xataay ba wër dama ñëw ba gaa ñu tare
0: ah waay dem sa ci shop la
3: bëkk na na sama sey mo ko ci duñu nekk ci la ay waat ndax na nga faal mo ndu toon toon
0: waay
3: ñu ngi ko fete te te ter baay tay waay ar ñu wata yaa do dama dem def ci la ma man
0: ndeesam
3: ndeesam ci la ci ndu ko def ak ñu wata da lay def te te ci an na ko ñu dama dem
0: ndeesam
3: ñu ci la baa baa ni tar
0: ñom ñi tuarkala machallah kenn ko ne sodom bi ni sey ba ñoo joxe ko waye kenn ko ne le seigne mbacke séré ci deug na ko té ma ko doon wax ñepp diko deug kon loolu yakarna ni té tam am na ñoo xam duñu wax ngir bakkan dal dañuy wax rek té yalla tax kon tam soxna suké ñu ngi lay sante bu baax yow tam wax deug yalla té ñaan suñu borom gudd sa fan té wéré sa wéram ta barké yalla barké na xamna la woon ngeen ma jappalé ba seigne cion ñay am ak ñaanal parce que ngeen ndaw sama dama wé
1: soxna xadi
0: xadi baaw daf ma wé xadi baaw so sama sukay da fa fa bakki ak sama djob dimbali len ngir yalla ba sun sama sun ton jay am ñaaral parce que sama xadi baaw dama yedd waaw dama yedd lol il faut muto ko am ñaaral bay ko fofu rek 88 68 19 02 fo ñu jall bu meuna am ak ñun ci émission bi ñi ci bax wa mbacke bari sax assane cham ñu koy jaar soxna djob soxna dara soxna mbey geul mbolem wa mbacke bari ñom soxna na cham di ñaawal suñu mag bi nga xamni doobu rek la waccu liggey soxna maretu geey yalla ko señtu la téro ak mam cheikh rafal diko jale askanu ngeen wepp wax deug yalla waye dem ba tuddo di di jaar bax señ mor ñang señ dam jaay señ dal señ dam jaay señ bu soxna daba djogay soxna sobe ñang mbolem ñepp rek ña fa nek ñom tam ñepp rek wax deug yalla ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom dafa leen tawfiq ci dal di cheikh omar bamba khadim rasoul 88 68 19 02 way di xaar wa musso bi ndax xam ngeen ni big rek dama doon joxe sama doom fofu ci musso bi muy sey wax deug yalla way ñu ñoom ñepp ñu ñew taxaw ci taxaway bu rafata rafet wax deug yalla soxna adama djoum soxna yahama cham soxna dial minima lim wa musso bi gep rek wax deug yalla ñoo saare gi ma dendal wa ke seigne allah diagne seigne cheikh lo jenn nga xamne moko do ñaanal ak mbolam ne fa tew ñepp wax deug yalla ma ngi leen di gëreum di leen sant di ñaan suñu borom may leen fanu gudd lool wa ndako wër ci barke borom Touba 88 68 19 02 sama Yassine dafa na am na loolu leeral de gani dama xamatul ci fotal la ci won ci liggey bi yakana comme nono ko suñu barke waxe legi rek
1: yow manki dama tamit ci foot bi mom tamit bu motliko jambar la lol ci liggey bi
0: ndeysane
1: ya jëm jaay mom tamit dana mënu may ñew momit man nan bi mëne wuko
0: ay
1: adde ya mom tamit dañé fekk
0: ci ñu nekk
1: quoi su yaram am fé tamit momit day ñew japp ci wër bi
0: ndeysane
1: dama foot tamit amo ko la wéral tamit bu tax mu sot
0: du soti du soti
1: te ben ak noxo tamit mom bi yépp bo jige ak dëgg yaala ñom ñëpp bokku ci japp ñoo
0: ndeysane soxna ngone yakana xamna li ndesse sax nak ci waxtu bari tul yakana ni juroom ñaari minute mo lu dessé wa bu ko defé way ku bëgg dug rek mëna nga jaar ci digënté bi soxna ngone yakana ni wax nañ ko légui donc sax ci sot la bok liggéey bi ku mëna joxé addiyé baxna ku mëna ñëw japp ci foot ma baxna ku mëna wër baxna ko xamni ki da nga am sa dal dem jënd so amo wala nga jënd sa saabu ñew def ko ci liggéey baat yaakaana ni loolu baxna loy wax ci loolu
1: waaw
0: loolu de xanaa dama sey doole rek xamna nak bo waxe dama ko man nga taggo ndax xamna ni waxtu yi danaka mi ngi ñuy bëgg
1: japp waaw ndax tay amna ño xamanteni duñ ñew force way dañuy joxe adiya amna suñu benn mère bo xamanteni mom mag la nak mom ko mom mënatu def fot waye am yene ak amul ngam nga mo ta sa yi fot day ñabbu la mère ñew jox ñako ñu ni ko ñaanal yalla ko yalla may fann gu ak wër ak wër la
0: soxna
1: ya mbien lay
0: ben lay soxna mbien
1: lay mbien lay yalla ko yalla may wër ak wër
0: amin amin amin
1: wa di sant tamit serigne momi sa yi fot da dama len na na man kat comme ni dang koy majjal
0: waaw
1: ta majjal ni mom man dama ko tek fo xamanteni ni buma majjalé ba
0: ñu ma jël ki 88 68 19 02 salam alaykum
4: wa alaykum salam
0: salam si tudu ci naka la
4: sefisilla
0: ah sama sefisilla
4: nice
0: wa kay na def sefisilla
4: sama
0: ni sama
1: la yaa ni sambu ndeysan ni deg sama sefisilla
4: lu baax ni jël ni def ci dongay
0: ndeysan ndeysan
4: ñaaral fanu guddu and ak wer
0: amin amin ndeysan
4: ñaaral or bu xey lepp lu mi liggé ci dongay yalla ko ci yalla may ak wer
0: amin amin
4: yalla taxaw ko sammu ko
0: ndeysan
4: sammu ko ak njabotam
0: amin amin
1: comme ñun dañuy majjal man majjal na aw juroom ndëram sax duma ko ci bëgga lek
0: ndaysan
1: ndax dañ daana comme ni da ngay dajale ay ñak jambur fang ko dajale la fa jëm
0: ndaysan
1: ba ci li commencé ci ndox mu sét
0: waaw
1: ba ci café buñ ko laal ci xaasu majjal
0: ndaysan
1: lay nak buma defé na man ndox mu sét duma ko jëmé sama bop
0: ndaysan
1: galas yépp waye sëriñ ngey mo ne ma café ma sa yu ñëm no fotte ko ma leen koy jox
0: ndaysan
1: ba sa yu ñëgé ko fot ñu dem no ma sa da koy batalé
0: ndaysan
1: tay ji dafé nek mo tax xamna déggu mo xaas bu nekkon yegu ko sax ma ci ñu soobi dama bét sama yasin bu mu ko yégué bu mu ko wax dama dem fekk mu genn
0: ndaysan
1: tay tay tay la ko yé
0: ndaysan
1: alaka am ko sef mom taxa
0: no deug la deug la
1: waye ñu ci bëri sa yegu ñu ko waxuma leen
0: ndaysan
1: waye nak benen yoon bu sooy yaal
0: ñepp ay dina
1: ñu ko waxe na to mo de ñepp mo mën leen ka
0: da ngeen di ñëwaat sax inshallah da ngeen
1: di ñëwaat waye jamp gi jamp ak bet gi mo be
0: da
1: ñu bëri yegu ñu
0: ndaysan
1: wa sëriñ mo mom bu ko yewon ba tay wota
0: ko xamna man nga taggo wala taggo bu taggo sant ñu ngi sant bu ko defé xamna ñu jox
1: sa yaa sant ñoom ñepp sant sa borom ko bu baax ba
0: ndaysan
1: man ci ci sama ko sant du ko gëram
0: ndaysan jeul gi soxna ngeu de sal ya kana ni to akala masala soxna ya sin yow tam xamna nga taggo taggo bu dul taggo bu defé sante geureum ñu yëkëti jotaay bi ndax ya kana ñetti minute mo la déssé pour ñu yëkëti jotaay bi inshallah rabbi
1: wa ma ngi ñu nepp ci
0: wa ya ngi sante ñepp rek
1: ma ngi sante ñepp ak bay ñew mom mi nga xamantene mom tamit sa fu ñu jëf fotam doole mom tamit mu bay ñu ne ci ak barkelo soxna nday leen nday gajaga mbay na mbel ya ada gajaga mer dey ñom ñep ma ngi leen ni ñom tamit di leen ziaré
0: ndaysan tarkala mashallah jërëjëf soxna yassine sambu tarkala mashallah jërëjëf soxna ngone fall jërëjëf serigne ndjay yi nga xamne mo waron ci tengir bi tarkala ñom ñep ñu ngi leen di sant bu baax baax tay ñaan suñu borom defal na tawfiq ci barke bon tuba wax na émission bi mom bu fi tarkala mashallah ñu ngi leen di sant bu baax liñ doon sant ci yeen nak wax deug yalla lepp mat na ndax waxtani tey na waxtani won dal na am na ndjal ñi ko doon deug ñepp wax yalla man nañ ci jarñ waye nak fu may ki rek moy ñu ngi talal ñepp loxo ñu talal ñepp loxo goor ak jigen magal ndaw fati way mala ne ñu ngi lay talal loxo ci liggey bi nga xamne soxna yassine samba ak soxna ngone fall dañ koy liggeel seigne touba ci dekk bi ñu fot ñi nga xamne dañ ci fotu dongo yi ko am amo baxna ko am sabu baxna ko am xaliss baxna ko am glass baxna lu way am ma nga leen koy jox waaw ko am wala ko waaw bu ko defé tamit ñu leen jappalé son sun jay mais tout waaw ñu jappalé ci walu courant bi waaw tokala jeuf sun jay ñu leen jappalé ci walu courant bi ndax xam ngeen machine ba nga xamné mom lañu tek fofé muy fotal dongé di leen jappalé ci fofni machine bi courant lay mass ko la courant ci lay dox su wala fi kep ko xamné ki man nga leena jappalé ci courant bi tam nga leen ci jappalé ngir jëm yalla ak yoonent bi serigne touba waaw ñu ngi koy talal loxo ñepp di sante ñepp nak ñu gërëm ñepp serigne mbacké sile wota na fi ñu ngi koy sante bu baax baax serigne mbacké sile do fi wota wat serigne abdoulaye sar mbam serer ñun tam wota na fi ñu koy sante bu baax baax baax baax soxna fat mbacké ndaw wota na fi ñu koy sante bu baax baax baax baax soxna ndey soxna sile wota na fi ñu koy sante bu baax mom tam ñu koy gërëm soxna soukay sall wota na fi mom tam ñu koy sante bu baax diko gërëm soxna safi sile mom tam wota na fi ñu koy sante bu baax diko gërëm ak doolam ñu xamni ñoo wota ñepp seen bokkum talibé la woon Moussa Mbaye talibé Cheikh Mohamed Mbaye nek sa professeur fa ba ñu jël fi ci ben organ sa fi pay sa radio ci xawé jota bi Yassine Sambo ak soxna fa wéré fal bi nek ci Serigne Diaye mo nek ci fenné bi ñu ngi ñëpp di sa ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: fam radio bi nek ci wétu rond point bi nek ci commune bi jakarlo télé bi jël report
6: mbokki juriti mbokki talibé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu leen nuyo ziar leen ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu am bété téofici studio sen radio benno fm 106.0 fossi yeneen ñu fay jott li kayitu yegle bu bu ci na fi mbokk jëjëd yi mbokk talibé yi ci ndigam serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa général kul mourid yalla fi yag lol té and ak bir yaram ci klifté fu serigne mamour mbacké mom cheikh murtada mbacké khadim rasoul serigne fallou sey imam ci ndam serigne abdou djagn ci ndam serigne baye saliwu job ci ndam ak baye serigne lo ci ndam ci walu soxna yi soxna awa ndjay soxna xujjam ak ñi andal ci walu ndaw ñi serigne modou mamoun ka ak ñi andal ginaaw bu ñu ñoo ziar leen ñoy yëkëti seen cadeau di leen fatali magalu ñaari rakka yi serigne touba khadim rasoul julli won ca ndam ren mu wara doon alarba gi ñu jëm yemo ak fukki fan ak juroom ñent ci wëru wolof ca ndam daru alimul khabir ci école serigne murtada mbacké ñi ko yëgal ñepp bayyi wuñu kenn di sakuté way ñepp rawati nak ni nga xamé ni ci ño dëkk ndam ak mbolam mbotay yi association yi daire yi rawati na ndaw ñi nga xamé ni ci jamono ji dé ñoy and ak serigne modou mamoun ka ci liggéey bi ñu fatali leen ko magalu ñaari rakka yi serigne touba khadim rasoul julli won ci ndam ren mu wara doon alarba ji ñu jëm fukki fan ak juroom ñent ci wëru wolof ci ndam ñu koy yëgal ñepp bayyi wuñu kenn di ñaan képp ko ci téw yalla fat sa aajo ci barkep serigne touba

0: Sénégal xéewal mi ni
1: waji na faax mu ñew fi ci réew Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappalé leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax jarign yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mi ñew ngir jappal leen ci lepp lo xamné dafa jëm ci seen walu wëgg yaram doxum siti prostate ulcère estomac lepp am na ci ay produits yo xamné bo ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na mo jëflanté ak wa dina farm yeen nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa dina farm yeen nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir réew yi nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm da nga ci jappalé taxaw lu ci dundal ci ba lepp dal di jaay yoon mbokk yi soxla yi nga xamné da ngay taxaw lu yagg du ñu am doom wala sax bay gis reggal mu metti mbokk yi jokkol leen ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamné da nga bëgg defal sa tay am nañu ay collagène yu am solo lol am nañu café noir waye itam am nañu ay façon café yo xamné mbokk yi bokk jëfëndiko bu sa bop du metti wala say tank du metti wala sax la neew katan ci sa neew bu sey mbokk yi bo jokko ak wa dina far mu lepp dina safaraw am na café go xamné tam pour jigéen yi la dina défar sa tay pour la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw jokko ak dina far soxna nga xamné dañu nekk seen biir neew bu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolou tam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina

ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seenu gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sambu seenu jur yeen say di am jëfë jëfë lekk am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi do ngeen mën de lekk bu baaxa baax way itam bu faj walé bu baaxa baax ba lay gi ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci ngeen japp joko leen ak wa dina farm mu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërse ci wa dina farm ngeen la joko ak ñoom ci 77 260 98 72 76 412 64 86 daw leen gal joko ak wadina farm wadina farm nak ñu ngi fi ci rompo bi def digënté Touba ak Mbacké ci wëtu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau dina farm mu dina la ko won ak dina farm seen solution dal dina ñëw

0: sen yaakaar dafa ne daara ji dooy daara ji nag bu ndawee da def téeri nit ci làcc bi juróom fukk yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu dawa ba dafa téeri nit la jëlaat ci dawa si seen chaine yi xamal na ko dawa ba ñu am tiñ ci mu def la quartier bi wax yes bul xolo nga dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dawa bi nga xam ne dem nañ ba sëriñ bi làcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke mi ngi àljanna ma daal di dem ci Cheikh Mawlidou Lewe waxtaan ak moom neexal suñ fan ne ko suñ tuwax ne waxtaan ak moom ci daara yi ba ne wooyee la ko comme na la ko suñu chaine yi waxee ma xam ne suñ daara la di ko defee daara yooyu ba suñ Bachir Mbacke mu Alhaji Sall Mbacke daal di ma jox fële ca Baylax am àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéey fa suñ tuwax ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofu maam daal si gàttal daal yàlla dara ko ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu booma ko laajo dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan dii la wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéewe waaye nag xam naa ne bu ñu paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom dama si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog ñu sama nekk ku dëkk ak loo dëkkee rek ma xool la su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaay yow mu sama nit xam ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko demee dama wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax ma leen aw aw ma tab man man sama ñoom maa ci sama yaratam ngeen doy aw ma tab man waaw na ubbi ko ubbi téere boo bind naa nga jox ko déedéet bu ma ko def waaw wala benn tombal ne wala indi ne wala ay tombal bu pétaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ne yëpp di yax yi boo waxa sa jox loxo ba téye ko rek day mel ne xam naa ni sa biir yëpp da ngay toog di la ko wax loolu dama yëg loolu ngi xam ne di ko si wax ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk a xool mooy dama xool ndax waajal nay am ñett waajal nay ñax waajal loolu may wax nag sa waa juróom yi di nga waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nay nga rek loolu ma la waajal nay na suñu borom may na dane dara dootu joxe ci man ci yow moom mais incha allah dana saabara mbir ni waaye su ma demee ba xool xam ne ci waajaa yoo des na dama maslaa yow ba gàntal na waaye du ma la ko wax nag waaw muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ko nekk xam ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ko nekk ak nam lay feeñu di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak ñu ñu demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
1: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan ñoo lay wax bu dem dem ba daal ak rawaan wu mën a doon rek danaa xam rawaan ñoo lay wax bu ca am xar xajoo si dereb dama koy dama la koy yulloo wendi ko su fa danaa xajoo dama la koy yulloo wendi ko ci si dugub ak li ci àju yooyu si ay sarax daal dama la ko yulloo wendi ko waaye yàlla fay na naa nga dem ñëwee ma ko ndax li tax ñu ñëwee ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong ku ñu ñaan nag ñu ñëw ak laa seen leen fay ba naa nga ma fajal la ndax kii faj moom kenn la mu suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñu rek dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj naa leen moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek ci faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar ñoo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukk borom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaraw ci ñaari junni wala ñetti junni bu boolaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc na ko muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan dangay ñaan rek lay sarax sa moom moo ñëwee daa la ko teg moom ak ni ma la doon waaye nag wàllu yeexal ga moom moom du ñu boole maa yow loo dikkee na ñoo dikkee insha allah dinaa jéem a seet suñu biir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khodadia arakadde gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne sii ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66

jaar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ma ne ko toxal ci man bu ëllëg a jox keneen kooku ma di ko jox man ñu ko jox mais yërëm ci doomu aadama yi laa jugaante ak ñoom daf may gën a ndax dama wax ne ñaan fee yaa nga xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banqueam fee yaa nga xool rek ñaan gi des na ñaan moom dala ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala ma ngay dundee na yàlla la ko jox bu caaxee bu di gàcc nga nag gàcc si mbiri yàlla ak jàng sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ku tii la ngeen jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dundale la nga caaja faj waaye nga toll si problème boo xam ne am problème nga ñëw na yokk la problème man du ma ko def yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñu am ay yitt ay problème yu bëri te wallaay ab sa emil fra nga am sa poos

man yoone le lu ci yëkkati sa woon gàtt reer ko ndeysaan waaw ñu ñu dugg reer ko sa woon gàtt demoo ko sa xam dem waaw ñun ñëw ne añu ñu ñëw toog si okay ne ñaata laa lay fay war ñu ñu ne ko tudd loo def baax na mu daal rocc na moo doon jox wëcc ko joxaat jox na jox na la gënoo néew ma sante ko yàlla taxal ne yàlla suñu borom su ma dekoo jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama mur wa

0: jaay walu bayra jaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ni ci tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñu jëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ni ci da fay jëm ci walu bayra jaay
1: waaw fofu li ma la fi tan yoy lu ñu dañu tuddu baat bo xam ni jëgatu ñu ko alhamdulillah ala kulli hal manam li sun borom wacc ci mo rek day neex na mais ñu ñu ngi koy tuddu yaay bu ñu ñëwé dama dañuy gis ko xalé dañ ñëw daal ñu leen man dara jaay bu yagg mënatu la jaay dama yaakaar da am lu ma def falal ma baxam su ko defé ko duma ci kam bo xamné xamé so fi gëlé waaw manam ci ñu li bare li tax sax ay bare ñëw yéré ñaanu ma diko xawa bayyi manam ñu ci bokkum jëlatu ko yalla lay def dañ na jaay lay def waaw ñu bari ci dañ jaay yalla ñu lay gëlatu sax na yalla moy dawal waaw lolu tax waye walu bare mom amna ci yoonu ñu gawta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamna ni su fekke ne ku neegal yalla nga la ñew ci man la jox wala wala jox la nga jox ko ngir yalla wallahi bo dogo do ngiss bu deug te li lay wax rek ya dina nekk da na sama yarad waye bal mo wona neex tay émission bo xala dañu mëna téléphone ñu dima deug insha allah dama deug am xal dañu wax la xal sa yoonu ko waaw walu walu bayre ay walu fat ci yaram ñaan ci yaram te ñu wër ak ñu yaawu metti metti metti metti su la xale sumaala insha allah dama ñëw rek sun la lay def lool bokk do rek suñu jox na dama tuddu turam waay lu may deg fu nek dam na fa waay bi mu dikki fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy dama ko laaj foko to le sax manam dama yëf ndax lama ko laaj dama tuddu ci mom ndax ndaw ci mom dama ko laaj ba nopi bu yëre dama tiyam yëm bu takku ñu ndikal le dama amal ko wax ngir yalla waay walu bayra mom ak na fi bu baax ba walu ide bu am na fi xamoo teñu dopp bu lay yëre wëti rabbe teñu waaw ñak sat ci yaram dañu tej nit da na tej bo xamé nak mom so xasse tej bo la man mënu wara ñaanal waaw mo tej bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk bo waxé na la ñu la xalé do ba xasse da ci jëlé jamono wala way gi wala way xasse jëlé jamono sa ñaar wala yoron waaw waaw tilim bo la fa la gi do na mënu ci daal waaye ñu ñu ñu lu ra def wala lu ñu def mo dikke insha allah dina ci japp la bu baaxa baaxa yalla fa yalla
0: foko na ci lama na rama rek da naka andi ko ci walu leral ni nga xamne ci dañ leena jugal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am lamu ñu ci yeug lo xamne ci lu def def lay dem suñu dikke fi

0: ñu lay bisé ko wa inshallah ñu am solo yaakaar na ni dégg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara xureje bu fekke dañ fi ñew bo jëlé numéro 9 bi dara numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné ci mom moy rombu commis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangale ko alcorane so ko waxé inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné ci mom moy buntu kër bi bo jëlé sarédé timit kassale ka naka non waye ñu fi ci arrêt cadre bi ku bëgg jokkok mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: moy ci ari yo la mom la wara la ñëkke waye baye ko yu buntu yu ba nga am solo moy ci ari mbolé ko xamné ni ya nga tuba dalé ko na ci sunu khalifa sénégal mouride bu nga ñaara mu yagg to lo de ci ñu ñu parambaté di ñaara li ci abou barak ci wéru tadi

bayyi kenn waye nak jël sama sañu bu tedd ba sëñu bëssir ndak mo mo la di fallu mu yagg ci lool té Alla ñu wax wax bu di Alla moy sama buntu ci ko sëñu Touba kon ñaaro ko bu yagg ci Alla ñu rek lañu def di ziaru xalifa Mam Cheikh Ibrahim Fall ci ziaru Mam Cheikh mom man Yalla dafa dool dama am luma mel ci mom ba ku la gis

yang sangat mulia, kon sa sunne ci jëm bi tedd bi ni sallallahu alayhi wa sallam way di yok suñu tant ak suñu mbekté ci bu gi nga xamné ci lako yalla baxé jamm ñu waxé ñu fatte ko xewal bu yalla defal te diko waxtane manna bi ni'amati rabbika fa hadith kon bu gi dañ koy maggal ngir sante yalla suñu borom ci xewal bu mu xewal sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te defal ñu ko mom yalla daral ko ja dako def ngir bëgg ñu dimbalé ci yalla ñu yaa

soppu ñu war nag ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mu àgg ci gënal ku ne gënal moom mu ne ndax moom sallallahu alayhi wa sallam moo ñu xamal ne la yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nnaasi ajmain. nee na gën kenn ci bu mag mukk fii ak gënal ñu ko war gën ak doomam ak mboolem ñi ñu kon xamal ne boo àggagut ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la kum mën a doon sa ngëm des na. loolu lanu cheikhuna al khadim radiallahu taala anhu naan laneen am ci xolam bi place ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam occupé na lépp mahab mahabati al muxtaara sayidina xubbil maganiya wal ahlina wal waladaat sopp gimm sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fees na benn xolam ba sopp daray ëdduna wala sopp njabootam amatuñ ci place. loolu nag mooy ngëm bu mag sëkk ba dara di sa tudd mbokk yi guddi gii dañ koy màggal ngeen di gën a fesal suñu mbégte ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. te moom sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bég ci man nga bég ci moom te sàkku mbégte bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a war ci sàkku mbégte bu ku mën a doon. mbokk yi dañuy màggal guddi gii ngir di ci wax ak jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i melokaan di junj ci moom di ci ñaan yàlla di ci def ay sarax di ci gën a rafetal suñu diggante di ci bégalante di ci joxe ay ñam te loolu mooy màggal ko mu dëppoo sunnat mustapha sallallahu alayhi wa sallam. moom lanu cheikhuna al khadim di wax naan ta'wiluhu bi sunnati yaquluna lil jannati bi izdiyaadu minnati li muxlisin wa adimi. mu ne màggal guddi gii ci mu dëppoo sunna te jëm yàlla ji rekk tax bañ cee tàmbal lenn ngistal dañuy wombat ba tàmbal ñu àjjana te day yokk suñuy xéewal. loolu sëriñ bi wax nag day wane ne coono boo daj ci màggal guddi gii bu leen mukk ak nu mu tuuti tuuti muy ci seen boole wala ci seen alal mbokk yi kon nanu taatan barke bii wàcc ci guddi gii nanu taatan xéewal yi wàcc ci guddi gii. ñu koy defee nag mooy fanaa ne tudd yàlla fanaa ne julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fanaa ne tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te wenn tagg gënu cee kawe nag tagg sëriñ bi muy xasida bi. kon nañu ko ci jàng tey teew na tamit ñu koy fanaa ne nekkati mbokk yi guddi gii bu la rëccee déw nit rek ndax xam nga ba xam dina la fekkaatam déet góor góor leen ko nag ci dundal ko ñoom gën a rafete te bañ koo xajamal ci am ko ak ay caaxaan tey xalaat màggaayu borom guddi gi te di ko bàyyi xel di ko teewlu ci guddi gi. mbokk yi yër naa ne barke xéewal yi guddi gi làmboo jar na jaay say nelaw jar na ñu coono ak lu mu metti metti yal nañu ci benn ngërëmal yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi jeexi nabi mustapha sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ginnaaw noonu bu ñàkk nag ñu fàttalente ci suñu warteef suñu diggante ñu jànni ak suñu diggante ak suñu borom jamono yii nag jikko yi dañuy seen mu ne ne gën di yàq di gën a bon di gën a ñaaw waaye bala ñoo egsi ci loolu ñoo ngi sàkku rek ñu ñaanal suñu bokki julit yi ci réew Iran yàlla dolli leen ay ndam ci kaw noonu lislaam bi ndax kat sagul lislaam nañ boo seetloo jamono yi tey dafa mel ne ñoom dong ñuy réew ñu gilit ñu yëngut a topp noonu lislaam bi ci bëggam te dara waruñu ko lu dut am njiit yu am fulla am fayda bëgg seen réew fonk seen citoyen respecté bu ñu nangu kenn di leen imposé lu dut mu leen di jariñ. mbokk yi ñàkk a topp moom lislaam bi ci bëggam dafa war di bu ne jullit bi mënut a nangu ñu di ko def loolu neexul yàlla akum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la taata li maxluq
في معصية الخالق. من النبي صلى الله عليه وسلم لنا نرمي الحب كم يتكلم عن بلدات من منظمة نصرانا خيخ الإسلام رك ويكيب نصح الإسلام رك وقلق تجران من البنى رك وقت ولي ولي سوخ البندي تنكرياتهم بسمك أي كوري من الكوري سامة ولي تجمع نتمك

lagi berjemur. Mun ko di rek moy likoy jari. Mun ko jari moy likoy lor. Yow nga taxaw kenn nak di défendre safan ba nan ngir ñi ñi mo la taxaw jox. Mu di la woy borom xam xam nga japp sa bop intellectuel. Di jima layam lo xam ni di ne ñi ñu ko adam ñi ñu ko xel mu rek ñi ñu ko. Ñu ci melni am ngor jigen. Ñu na nit ki am na droit def lu mu sentir. Am na droit wax lu mu ko neex. Ba sa rek def ko bokk yi bay na rek ko mom mu la neex wax it bu fa rek ko mom nit ki bu du jëfëliko am xel amul lu muy rus amul lu muy jom ak nitay jóge ni ca mom bokk yi yi xew ci suñu jamono bi war naa tax ñu gën a góor góorlu ci yarum njaboot gi nit ñi léegi sànni nañu seen diine sànni nañu seen ak yu rafet yi ñu amoon seen bët yi tegatuñ ko léegi ci lu dut anali adduna ak dara ji adduna ñu ngeen mën a amee rek baax na rusu ci dara la jëmmaliwu ci seen bopp dara la xooluñu seen diine bayiwu ci xel seen ëllëg jaral na leen fen jaral na leen wor jaral na leen wor seen morom jaral na leen bëggu mbokk jaral na leen teqalee xarit jaral na leen doon na feq lépp loo yaakaar ne anali adduna ak dara ji adduna loolu ñu ko jar rek ñun ñaa ngi koy def léegi ngir jot ci anali adduna ak dara ji adduna muy jëfu xeebu jëfu ñàkk maanaam li ci gën a doon war nag mooy fu ko dut foogee rek la ëpp lu ñu koy gise léegi anali adduna ak dara ji adduna muy yàq ci suñu jamono yii ñoo ko yàq ñun ñu dëgg ñun ñu góore ñàkk a doyin boobu

0: sun jamono ji lool ba defatu ko muy dara mooy wor muy yàlla ak yi nabi sallallahu alayhi wa sallam bañ lool sallallahu alayhi wa sallam bañ biñ ko bañ àgg na ci mu ne man xaana sharikan lahu fi ma na alayhi wa starcaahu lahu fa ana bariun minhu képp ku wor ku mbokkal mbir ca lam ko wóon dem ko ko di ko sàmmloo génn naa ca moom ba sa wecc siqatun dara man ku to nee nabi sallallahu alayhi wa sallam nag nga xam ne ku yàlla yërëm moo tax kuy mucc ëllëg mooy tax muy tax mu génn ci yow ba seet wicc jar naa moytu baax a baax a baax bokk yi yonente bi salaa alai sallam nee na ñu addil amaanata ila man itamanaka wala taxun man xaanaka ki la wóolu bu ko war mukk maanaam bul tas yaakaaram mukk na nga sam ku wute nga ba sax àgg na ci ne ki la war sax bu ko war sëgam ki la war tere na la nga war ko mooy wane ñaawaayu war ak mbonam ndax mbaam bu la wéqee ñu wéq ko yàgg wu ko dal rek man laa dal mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala danoo digal ci alquranu karim mu sàmmonte kuunte li suñuy morom am ci moom nga dénki ni nañ matale ñu gaalante bu mu war mukk mooy in allaha yaamurukum an tuaddu al amanata ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adli moom suñu borom subhanahu wa taala àddina sax ci ne buñ leen wóonoo ba di leen àtteloo na ngeen àtte ci maanute mbokk yi man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa aleyha kenn deful kenn dara lu waaye def boppam la ko def mbokk yi yàlla nokk na ci wërsëg yi bu yàgg rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam nee na yow annamna aadama haraba min risqihi kama yahrubu min almawt la adrakahu risquhu kama yudrikuhu almawt nee na nit ki bu doon daw wërsëgam ni muy dawee dee bu tee wërsëgam dina ko dab ni ko dee di dawee maanaam kon ni ñu la leere ne di nga dee na la leere noonu ne di nga lekk sa wërsëg bala ngaa dee kon fen du la tax a jot mën a yàlla bindu woon ci wërsëg wax dëgg tamit du la xañ mukk li nga war a am te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu yow mal xiyaane bëla bu ne yëg na seet foo ko jëlee ak foo ko dula maanaam noo ko amee ak ci loo ko sànq te loo bari ne bari ne moo dee ñàkk ndox loo kawe kawe dara ji fii ci aduna ci biir suuf ngay mujj borom alal yi ñu fi daa dégg anam yu tey ku ci amu woon alalam anam mu rafet mun ca mënoon a def ci lu baax bu ko jëriñ dara ca fa mu tëdd tey borom mu ñëw daa dégg ana fa mu mujj tey ci biir suuf ñëpp di dox seen kaw te kenn xamul liñ fa nekk ñu nekk ci ngóor wala ñi ñootu ngóor nañu xam ne kenn nit rek dénk la ay ngërëm responsabilité bu rëy rëy la rawatina kon ay million nit dénk la seen mbir dina fi rawati bu fekkee yaa sàkku ñu dénk la kon warteef la ci yow ci nga matale la tax ñu dénk la lañu bugg ci dénkaan la nga matale ko boo ko matalewul tooñ nga yàlla njëkk te danga ko layoog moom tooñ nga ñi la dénk tamit muy xàq yu gis gànn yoo xam ne foo mën a jaar dina ko layoog ñoom yowmal qiyam fii ci àdduna nag mën ngaa defi pexe ba rëcc ci waaye ëllëg ba mën a rëcc faw nga fay xàq joom ma saa mel ni te loolu mën na laa tàbbal sa war damay faral di wax ne responsabilité jiiteel ngeen sa digg ak sa borom ku ko xam dëgg buñ la dénkee doo tal a nelaw doo tal a lekk doo tal a wóoru ndax yàlla mi la teg bët ci ndénkaan ak jaamal yooyu xalaatal rek kuy yewwo ci réew mi ku ne nga war a fexe lay xàqam ci réew mi jot yaa war a fexe ñu jàng yaa war a saytu si wérgu yaram yaa leen war a aar dañoo war a lekk ba suur dañoo war a am xandi dañoo war a liggéey dangaa war a sàmm anali réew mi kenn di bañ a jël lu mu tuuti tuuti lu muut bërëm bu ne di dugg ci yu jëriñ waa réew mi luñ ci mën a doon ci yooyu ak yi ñu mel ay xàq lañu gàmm ci saw loos yow mi jiite muy ay responsabilité yu gis gàmm nag ndax yàlla dina la ko laajte la yowmal xiyaam kullukum masuulun an raiyatihi munu fexe ba rëcc ci yonente bi salaa salaam mu ne kenn ku ne lañ la dénkoon dinañ la laaj ñoo ko sànni woon moo tax ma naan ku xam xàq bu gis jooju ñak fexé rek lay wara tax ngay ñu di ci rew loolu yépp bokk yi ku mu war mooy tala melewe mooy tala lekke mooy tala naane mooy tala mburo bokk yi bañ na ko adduna nu mu yàgg yàgg jéemal senn saa ci ñu mu bànn wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: FM radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog télé bi.

0: حزيرو حنين
1: وزير الدين من وهو الرحمن.

Al-Fatima,

time.

سري أول خبير خبيره.

يرجعونا حبيبك سلام أبي بدر فعلتي جميلة وبيدي مريرة

على خير من تفتح إليه أمور.

Muhammadin

Hasan bahwa

0: محمد إلي كل
1: Abadalina, say you are one of the heroes.

Oh,

www.sunuradiotv.com.

0: FM radio bi nek ci wetu rompay bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jeul airport
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanahu wa ta'ala yalla tax ni ci barke ni ko baax ni baax ni ko tay ko ñaanal ni ci am solo ñaan yalla mu yo ay leeram fu ne mo mbokk am yu tedd yi sax na may ñoo na sax na ñoo na am doolem mbokk ñu xam ñoom yi ñaan yalla dessal seen barke ci jabo ñu ngi lay ñëpp di leer ñëpp fasiyé ñi ñu ngi ñu tambo yi seen inshallah ko kale ni mu ngi waxtaan ci tombo bu am solo muy ñu jëm ci diine ak politique ndax tollu nay jamono yoo xam ne war nañu bàyyi xel lépp lu ñu def ñu seddi suñu diine ndax baar bi mu nekk di dóowaar suñu dóowaar radiallahu anhu dama koy sos ngir ñu am texe àdduna ak texe àlaxira yàlla ma ko yàlla defal moo tax xaside bi ñu ci bind ñu tuddee woon ko mat la woon faw zeyna ku ne faw zeyna mooy ñaari texe yi ñu mel ne texe àdduna ak texe àlaxira te suma borom dafa bind àdduna loo xam ne lu ci nekk da koo tëral ci ay sabab sabab yoo xam ne boo ca jaaree mu àgg ca la muy sabab kon texe àdduna yi dafa am fu mu war a jaar dafa war a am day am ay chaq yoo xam ne te la ko suñu borom bi jaarle lépp nag ci loxo suñu borom la ne moo tax suñu tubaab lu mu bëgg ci àdduna yi da koy wër da koy ñaan ko suñu borom moo tax li nga xam ne philosophie yu njëkk yi dañ ko daan bind ñu di ko tuddee ay utopie loo xam ne dañ naan ci am xel rek la mën a am wala ci ay xalaat rek la mën a am munta am ci kaw suuf ñu daan bind ay dëkk waaye suñu tubaab moom lu mu bind bu utopie ndax ma koo delloo ci suñu borom te suñu borom dara jëmboo ci moom téléwul dara kon képp boo xam ne yaa ngi askaroo ci sëriñ bi sa àdduna bépp da nga ko war a tënk ci diine lépp looy yëngute yaa nga ko war a natt ci sa diine kon lenn lépp loo xam ne yaa ngi ci àdduna bi war nga caa xam sa taxawaayu sa diine ca loola te ku ne xam ne àgg nañ jamono joo xam ne deru ci mbirum politique mais doomu na ci dara lu jafe la ndax boo politique bi yow ci sa bopp yëngutu ci politique dana la fekk si boo politique fekk si wala yi jeexi ci politique dana la fekk si ndax ku ne xam ne adduna bi léegi bi ñuy doxe réew yi ñu ngi tëdd lu bare bari ci réew mi la koy doxal dafay nekk ci loxoy kuy ña doon politique ba yor nga xam ne yow sa sa wéjjëram ak sa njàng ak sa yu bare bari boo politique wut dana dem ba ña doon politique ñoo koy tëral ñoo koy doxal mën na am doxal yoo nag doo xam yow nañ ko bëggee nañ koy doxale wala ñoom nañ ko bëggee nañ ko xalaate lañ koy doxale kon moo tax xam lan mooy politique dëgg xam lan mo ci taxaway diine loolu ag nañ ci waxtu mu doon faate ci kenn ku nekk rawatina nag noo xam ne ëllëg mbir bi dañuy séentu ñu bokk ci ña nga xam ne ñoo koy defar ñoo koy taxaw te loola kenn jiitu ci taarif bi ndax sëriñ Touba li mu jàngale bi njëriñu tey la ak njëriñu ëllëg kon képp koo xam ne bokk na ci moom lépp luy doxal jamono war nga caa jéem a xam na muy doxe war nga caa jéem a xam fan ko war a yem ak fan ko war a àgg war nga caa jéem a xam la koy sa taxawal moo tax comme bi nga xam ne moom la suñu change di waxtaane doon lu ama ama am solo mu doon koo xam ne nag daf ci yàgg bind yàgg ci gëstu yaakaar na ne kuy dugg ci internet bi di dugg ci site yi da nga gis ay article yu bari yoo xam ne dama ko ci bind di si am analyse yi xóot a xóot rawatina nag bi jëm ci yoon bi rek ak kuréel yi yàgg na cee bind tàmbuleen ko Serigne Touba rabi yàlla ba ci suñu jëmmi jëmmi tey kon tan bi jox nañ ko koo xam ne macha allah ku koo xam la mu ko ciy ñaanal suñu borom mu defal ko ci taw fi ci xam naa ne tomb yi ñu ci war a waxtaane bu ñu ko déggee bu baax yu am solo la yu tënku la yoo xam ne ku ko toog mën nañ ciy jëlee jëriñ lu am solo ndax ku ne xam ne leen concept politique boppam mooy maanaa nga lan lay tekki am na dégg yu bare bare bare waaye lan lay tekki dugg-dugg léeg-léeg boo ko doon wóor di ko laaj ñu bari mën nañ la caa wax ay dégg yi ñu wuute politique boobu ci biir l'islam naka la koy définiré lan mooy maanaam loolu la mën a déglu la ci loolu seigneur boobu dana ci ñëw waaye buñ ne lépp luy wax diine dana wax diine moom ku ne xam ne day digle di tere di am rudd yoo xam ne kenn wóor koo jëf gi mbir mu nekk am na lu mu ca jàngale mu am lu ñuy wax ay bawaa bi yoo xam ne lépp looy doxal moom tënk yan la koy tënk fan ko war a yem ak na ko war a doxale ak lan ko war a sàmmoonteel loola moom mooy njëriñu diine ci mbir mu nekk ndax yàlla dafa ubbi dafa jox doomu aadama am xel muy xalaat di xool naka lay doxale waaye nag wuutal ko ay frontières yoo xam ne waru koo jéggi am na lu ko ca may ak lu ko ca xañ tere ko ndax loolu mooy tax nit ki nekk ab jaam mooy suñu borom digal la suñu borom tere la looy def nga di ca sàmm digalu suñu borom ak tere suñu borom loolu mooy digalul mooy nit bi ak julli kon comme boobu lan mooy bawaar bi si nga war na ci leeral ci wàllu politique bu am solo bi si mujj ca mooy bu ama am solo mooy kuy déglu di toog da nga xam ne ndaw ñu bare bari ñu ngi yittewoo wàllu politique loolee nag mën naa doon lu am njëriñ lool waaye mën naa doon lu am ay log lool lépp mi ngi dolli ci naka lañ koy orienté naka lañ koy saytoo léegi nag loo risque ak loo dama ci ñëw ñu war a xam naka lañuy yëngoo ci politique yëngu booba am njëriñ bañ a am lool comme loolu lañ doon tënkër rek ci waxtaan yi nga xam ne suñu changé moo ko war a daal boo leen ñu ci toog ñu leen di dolo aa kon dañuy dellu bu njënd may jébbal sëriñ ñu taatu ñu dem
2: alhamdulilah rabi alalamin wassalatu wassalamu ala ashraf alambiya wal mursalin sayidina mawlana mohammad al makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk julit ñi mbokk taalibi ak sunu kilifa ñu tedd yi fi xeew ñu leen di nuyu di leen ziar ñu dalee ci nuyo bi ak ziar bi suñu waay jër ñu fi ne di soxna imam bu sër ak sëñ Sadiq ak mbooleen kilifa ñi fi ne sëñ Cheikhouna mbooleen ñu fi nekk ci jotaay bépp ñu leen di nuyu di leen ziar leen ziar bu baax ci bisu suñu bi sama bu tedd bi ñu fàttaliku di nuyu baax it borom xam-xam yi fi jiitu suñ xaarim tour moomu ak sëñ Sam ci kàddu bu rafet yi ci yëkkat yi ni ko sëñ Sam waxee l'islam moom bu ko dafa dañu indi fii yàlla ñu indi ci suuf si ngir natt ñu ngir xool ngir dookumu ayukumu axsanku mala yàlla ñu xëy ni ngir bëgg a xam niñ fiy nekkee ndax danañu rafetal wala dañuy ñaawal kon may nañu chance am liberté def sañ a def ay ndigalam bu ñu nekk ay bañ bima defé o yalla mom tégal nañu ay limite ñu joy nak war nañu jëm ba buñ ko sanction buñ ko jéggi ndax moy pact wala moy kolere bi nga xamé né ba ñu bindé té indi bu ci kaw suuf kolere gogé ñu jaayanté won ak mom mom lañuy xox rek ndax dañ ko respecté ñu muy yama alaf Seigne Touba dafa wax né wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma hakama fihi mutlaqan rabbu as-samaa mimma 'ala mukallafin qad haruma qabrun 'ala ibadatin ta'alluma né li jaar ci ak julit muy engagé ci dara wala muy def dara té xamul faqata yalla yamlo ak tam ko ca lam ko ca may ak lam ko ca téré politique moy li saytu sunu dundu kon mu neex ñu mu nakar ñu moom ñun ñëpp ay politiciens la ñun ñëpp danañ ko jëfe kon ndax nit ba ci sax grec yi bu ñuy définir nit dañ naan l'homme animal madani mooy civil koo xamee ne tey ñoom bu ñuy wax sax mooy koo xamee ne ci dëkk la dëkk koo xamee ne ñun dañ ñàkk ànd ak mbooloo mi te loolu doxee rek ci manam politique ci manam grec bi lañu wax kon nit ci ñu bokkom buñ koy définir par essence moy né nit kuy mu da jax politique la buñ ñëwé nak ci l'islam buñ doon bëgg définir lan moy politique ci l'islam manes nañ né moy mission bi yalla joxoon yoonenti war ko taxaw ci kaw suuf ndax ñoom yalla da leen daan indi léegi-léegi bu demee ba nit jaaxle ñëw war a wanaat nit ñi yoon jàngalaat leen teg leen ci yoon géré leen kon siyaasatul xalq mooy saytu mbir mbindeef ñi tegte leen orienté leen teg leen ci yoon bu baax loolu mooy seen mission bu ñu demee ci ab hadis yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ne kaana banu israil tasuusuhum al anbiya nee na yonenti banu israil ak yonenti ak nation yi fi jiitoon yépp yàlla da daan indi ay yonenti ñu leen di géré di saytu seeni mbir di leen jàngal di leen tette di leen teg ci yoon wu ñu mën a amee tex ak tey ak ëllëg kon baatu foofu yéen sans salam baat bu ñu fi jëfandikoo ci arab mooy baatu siyaasa yàlla daan yebal ay yonent yi ñuy saytu wala ñuy politique wala ñuy doxal di géré mbir yi nit muy nation yi kon politique kenn duñ ko tex rek di mane sene sax kon diine ci jini bëgg mooy politique ndax mooy géré mbir yi nit képp loolu kon politique ci l'islam moo gën a yaatu maanaam fopp politique ci yeneen nation yi wala ci al mafhum jahiliya ndax bu xoolee ci lu mel ne nation yu mel ne ay grec ak yooyu ndax mais dañoo yàgg am culture politique yàgg cee bind lu ëpp ay junia ñoom politique ni ko daan jortee mooy saytu yu fi mbooloon li lépp bokk nañ koy saytoo ba mu tegu ci yoon nit ki mën a am nekkin bu baax dundin bu baax ci dëkk bi am jàmm am ñu ko saytu ci wàllu ñey doxal wàllu armée baag sécurité ña koy defal def ko ña yor wàllu économie yor ko ña yor wala atteba yor ko ba mu saytu lépp tegu yoon ñoom ab dëkk wala am réew nga nas ko ba mu mel noonu loolu lañ jàppee ne loolu moo politique waaye bu ñu ñëwee ci diine yi l'islam ak diine yi yonente yi ñoom li ñu foog ne mooy politique sax gën naa yaatu loolu
3: ndax yeen sa sama gis na jadi ci mo xon legi yanti dañu ñu won ngir saytu yi ñoo du saytu seen dekk dongo waye saytu seen xol la saytu seen xalaat saytu seen jëm saytu seen dit saytu seen dunduk aduna saytu seen dunduk alaxira kon lolu gëna yaat xox mo tax buñu démé ci bam xam xam ni julit yi ko melé ay rabiul asfahani nga xamné ci ñi ci ñëk bind la ku melni ci ibnu maskawi yi ci tahzibul akhlaq ak falasifatul akhlaq ci islam ñu melni ghazali ñoo ñi définiré wala ñi jàngalé na li moy politique danaka moy akhlaq ndax dañ nan politique ñaari xaj la moy ni nit dis nit ki di sayto bopam ak nit ki ni muy sayto kenen ni ngay sayto sa bop moy noy defare sa jikko noy defare sam njang noy tax do sam sa jikko yu bax lolu ci ñom julit yi moy tasawuf wala akhlaq da may ay teggul do gis ni sun tuba jang len ci lu bari ci tere ni kon ku bëgg gene sun tuba ci politique bi defar nit lolu do ko man ndax bu re ci ñun ci julit yi la nañu suñu référence ak fi ñuy jall bu ñuy xalaat te sun tuba ci ñangi la ñun non lañuy définir le politique du rek ni ñuy sayto ak dekk waye ni ñuy sayto nit ak ni ñuy sayto kenen ko mo gëna ya kon pacci bu ñëk moy ni ñuy sayto kenn muy éthique ak moral ak jikko ju baax li nga xamné mom la jàng mom la ngay jàng ci biir kër gi mom da yaanti bi di jàngalé mom nit ku baax yi jàngalé mu am benen pacci moy saytu kenen doon ñaar ni ñu melne nit borom kër ni ñuy sayto kër dem koy fexé ba lepp lu ñu soxla ci walu lek ci naan yar wirgu yaram nam koy sayto bam baax lolu tadbir man sin ci siyasa la bok benen bi gëna kawé nak gëna yaatu muy siyasatul jamaa moy nit ki gënaaw bi mu amé ndam bi mu réussiré ci mana gérer bopam saytu bopam defar ay jikko bam baax fexé ba réussir ci yor kërëm bam baax mu jéema ag ci li yonte bi alayhi salatu wassalam wax né man lam yahtamma bi amri muslimin fa laysa minhum moy sa bop rek bañ la ñor say intérêt bop ak say intérêt kër do jéema ag nak gënaaw bi nga défaré sa bop défar sa kër nga jéema fexé nak ñi ñëpp bok ñu société bi nga jéem ko défar bam jàpp kon lolu nonu la borom xam xam yi l'islam yi jappé né lolu moy ko jitt gannaaw bi nga défaré sa bop gannaaw bi nga défaré sa kër nga jéema ag ci khidma da lolu gis ni sun tuba moy concept bi sun tuba indi wala njangal yimi indi ci ne wa akhrina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma ne nit ki genn ci bopam bu tawé ni bopam egoisme wala xol say intérêt rek do ci yam la ko du sa pousse mais man buma baxlé rek sama ngir baxna xoluma kenen ci waye da ngay jema dépasser fofu ak bi ci ni ngay jappé né sa intérêt ni sa ndariñ moy ndariñ mbolo mi ni jema fexé défar sa bop défar sa kër waye défar mbolo mepp jak ci walu diiné jak ci walu jikko jak ci walu jang jak ci walu ni gérer administration jak ci walu yépp lolu ku mëna fexé dal ci lolu moy politique bi nga xamé non la ko l'islam gissé kon lolu kenn yaakar na mën ko wax né manesna ko téxal ci diiné man bu nek l'islam li ñuy japp moy né dug diiné moy wala mission diiné wala li taxone diiné wacc ko suuf moy taxé ba nit ki jak individu nit ki jak ci biir kërëm waye nit ki jagit ci buti ak penci ni ak mbolo mi lepp te yoon yaakar na né doon ci ci sakane moy lolu taxone diiné wacc lolu tax nak yeen salam indi hadith bobu mu dess bo ñewé wacc ci terrain bi genn sa kër genn sa bop genn sa kër ñew ci sphère publique bi war ko défar amna no wara tunku no l'islam may nonu nga wara defé amna ñu reddel waro ko wedd lolu buñ togon diko wax day jiddu lolu waye ben aya lañu jallu rek wena la ya alquran bu yalla wax ci suratu safat wala suratu saf mune mu wax ak daawud ben ci yonent yoy yalla wacce won ndon defar ni taxay won politique li sam bobu la di defar nit waye di defar societe yalla da ko wax ne ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah lolu ñetti element yo xamé né bu ngi ko jàngé da nga gis né ak julit bu xëjë do wacc ci yi ñepp bokk war na ko bayyi xel muy dañ fi duggu dañ ci wacc ngir doon khalifatullah wudu fa yalla kon defar yalla moy ki nga xamé né day defar kon yow bo wacce ci yëf yi mbolo ni defar mo la fi la lay motiver laysa mission la la taxa duggu ci moy doon sa khalifatullah moy defar defar mo la fa taxa indi kon moy premier objectif benen li moy fahkum bayna an-nas bil haqq moy la nga nañ ci wara nekké it moy taxé deug am deug am ci nañuy géré pencini deug am ci nañuy indé loya deug am ci nañuy atté mu ñetti ñetti tonk yi taxol am jour moy ñay saytu ñay doxal ñay atté ñay yoral muy pouvoir judiciaire exécutif ak législatif moy ñetti pouvoir yoy nga fexé ba laysa la la ca taxa dugg moy fahkum bayna nas bil haqq fexé ba deug am fofa lool mo wa nek tamit ce yité benen bi wala tatabihu lahwa fayjullak an sabilillah moy ay intérêt ay ndariñ sey bëgg say bu la neex du li li la motiver waye deug am mom motax la nekete kon top bande taxu tamit day até kon ñet élément yoy sa su amé kep kuy jël politique bi doxal ngir mbolo ni mo xam nguur nga yor mo xam ak ndomba la yor ñet xalaat yoy dang ko war di bay xel bu baax baax manam bo yéré exécutif ngay bay xel né yalla nga fay liggéeyal té yalla nga ko la jël ngay bay xel né deug taxawal deug ha décision boy jël nga xamé né deug moko wara motiver deug mo nga ci bay xel dou koy doxal deug yi nga ci wut ci gannaaw koy fal koy sonni deug la programme politique boy tek pour programme de développement plan boy tek nañuy doxale ak mbolé ni ñi géré ni ñi sayto yi fi mbolamé nga bayyi ci ñetti critère yoy ku ko def rek mané sene yow taxawal nga politique bu téggu ci l'islam donté né mo xam état islam taxawna wala mo taxaw daaw islam taxaw ci li taxawal deug ci la julli daan jëma taxawalé bay pour mëna add ci état islam moy fahkum bay al khalifa wala taxaw al haqq wala dindi ittiba'u lawa mais ñatti tombe yi mom ñu ta ñak pour nga doon ak julli bu baax pour nga mëna taxawal ab société bu prospère société bu jëm kanam nit ki mëna am li yalla bëggoon nit ñi moy ag ci al khayriya kundu khayra ummatin ukhrijat linnas bobu il faut ñatt yoy ñu ñi respecté ko té bu ñu xolé nation yu mag yépp yi nga xamé né fexé nañ ba ag ci halatul istikhlaf ak tamki ñoñu donte ay yéfer la tax ñu man fa ag moy respecté ñatt yi tamb yoy kon ñatt yoy moy mëna tax nit mëna taxawé politique bi l'islam bëgg ci teunk rek mu dess benen tombu bu jara baye xel moy nitu diina ji ndax warna politique ak wurut ndax wurut politique yaakar na ne liñ fi wax legi ne yonent bi assa sa wax nako ne yonent yi yalla bi len dan indi ngir ñu taxawal politique li wartefu nitu diine moy wuti yonent yi ci mission bobu kon nitu diine amul sañ sañ bayyi société bi ya amul sañ sañ bayyi penc mi lu bon diko reñe lolu wuti am ndax boko defé rek yow li yonent bi alayhi salam waxon ne ku engagé wu ni ci yefi jullu bi beug mo defar ko leer ko abou fofu yow bokko ci kon pour am nitu diine taxawé mission deug deug il faut mo engagé ci politique nang koy defé ça dépend ci yow ñila yalla bindé bu fekké né lila yalla bindé moy man nga politique ci defar nit ci yar ci jangalé yow lolu moy sa mission budé man nga am influence ba ci média bi ba véhiculer valeur de l'islam bëgg mu défar nit défar société am yow kok moy sa mission budé am nga influence ba ni yor décision ni yor nguur yi man nga léna influencer tégg ngeen ci ñoom dëgg bañ téggu ci loolu moy sa mission wayé amo sañ sañu génn say loxo ci yëfi tënc ni bayyi li yont yi liggéeyoon ak ñu baax ñi nga bëgg ñu lañ defoon lépp yàqu loolu boo ko defee yamal xëyam dana nga laaj ndax yàlla dafa wax ne yonte bi alayhi salaam dafa wax ne kullukum mas'ul yéen ñëpp la ay sàmm ngeen te képp ko sàmm dana nga laaj borom sàmmale kon amul kuy sàmmal yonte bi alayhi salaam nag turaafam wala liñ fi bàyyi non non yow sa ñëtoo nag def lu jëmbi yonte bi alayhi salaam defar ci defar ndax mission yonte bi mooy al islah wala tasrifu al ardi ba'da islahiha julit sante wala ab sante da wala julit bi taxaw ci mbeddi rek sante fek ñuy yaq muy baye da ko adafa rawat na nak ñepp do kon wurtefu imam al mutibine moy wutu yonenti ci mission bobu ko gi bu xasse ba wacc ci terrain bi di defar mo xam ci wala damay gëm jël ba ci defar muy yar muy politique muy doxal nguur lu ma ci dewe amna yow nak bude ya wuti yalla sallam amna fo ca mana wo ci fo ca fo xamne lan bo koy def non nga ko defé boko ko xamé né donc tuwab bi la tuwab de ko yar lim xam ci aduna inna illa hayatul dunya la'ib wa lahu wa ma hayatna ngo adi inna illa hayatul dunya na mutu na ya wa ma yakuna illa dahru mom lu neex rek la xam japp na ne fi la yam kokku nami sañe politique yow suñu ko politique bo day nitu dina kon yow boy politique dara wurul la motiver dara wurul la taxawal lu dun ngir liggéeyal umma bi liggéeyal l'islam liggéeyal yam sallam ci xéet yi dara wuro nangu it ñu utiliser la exploiter la pour am liñ bëgg wala ñu exploiter la pour yàq société bi loolu wuro ko nangu ndax buñ demee ci l'islam dana gis liñ naan mafhumu ulamaa salatin lolu lu amon ci l'islam la lo xamene di ay doomi xam xam yo xam dañu warona taxawé sen taxaway way réduire sen rôle ba muju moy jappalé nguur bu bon ci ñu mëna def lu ko neex rek ak exploiter nit ñi ko nitu diiné wu ko nang lolu bu ñëwé ci Serigne Touba gis na né ñu mu daan bañ la gis na né daw nango jaxoso bur yi daw len jégué ngir rek bañ ñu utiliser ko ci ñu xol yalla ñu bari lañ ñaan suñu bi dafa bañoon ñu politique yépp waye liko wara nek moy politique bu salté bo xamné né bo ci duggé do ci mëna influencer do ci mëna def dara waye au contraire yow sax do leen utiliser pour jëriñ ñu jëriñ gi né waye ñoo lay utiliser ngir jëriñ ñu jëne lolu diiné diko nango motax gis nañ né suñu tuba danako daw bu baaxa baax ko jang histoire ak digënté ñu ngoy lañ ci gis né non benen bo xamé warna ci niveau diiné bu koy xasbay dafa ko mëna baax baax moy dugg ci politique ngir say intérêt personnel say ndjay ñu do lolé li gëna mëna yaq diiné la waye li gëna mëna yaq politique la ñaar mom da yaq ñaar ñaar waaj ñepp lolou suñu tuba daan wax na gis nga bañ ne ko qalu li yarkan li abwab as-salatin tahruz jawaiza moy say intérêt ay ndjay bo fekké né bo duggé ci politique dañ la ko démel ci bour yi démel de politique djégué bour yi boko défé dañ ci amé intérêt yu bari bari sa ndjay yu bari bari lam wax moy wala surab ya no ëpp na def lolou xalat mo def ko ngir rek samay intérêt bop man sama intérêt yalla fajal na bako luma soxla lolou gis ni seigne sali yakana am na dum ko wax wona abdou diouf ne ko man numay luma soxla lepp yalla defal na bako ak tayel yi dama tayel yi jox waye bo demone bay soxla dara dal moy lo xamene bo lo may bok melni ak teli bo xamene man ma cey jaar ma ci gëna ñew wala quran bu ñu bok kon sa intérêt bop wuur la am seigne mom seigne de dug ci politique du intérêt waye intérêt l'islam ak intérêt dëkk bi bu gisé né réew mi nar nañ ko yaq war na ca dug wax ca ak def ca bu gisé né jubir yi wala talibé yi soxla nañ lo xamé né war na leena jari war na ca do kon ndax moy surga moy ligéyal nit ñi kon war na leen taxaw ci wëd do benen tombe bo xamé kuy nitu di la war ko may baax baax bu dugg ci politique moy mu dugg ci té and ci conscience and ci ak ñor ak xam xam ak xoo ak vision ak fa xam fo jëm ak fan nga lan nga nak lolu ku ci dugg ci amoko da ngay sey ci ñom da ngay la exploiter da ngay la jël ñoo da ngay yak sa diiné té la taxon ngay dugg muy jëri ñi di ci jiddo gis nañ né seen ci waam ñi naan laati mo daara ko ñoo xat mu di ba waye lam wax né walam yajuz illa li alim al amil qad kana da adat mo ñu moy bo xé ba engagé yi mané mu ta ñak ngay mu daaranté di dugg ci ngir défar société bi war nga doon ku ñor nek alim ko xam bu ba xam diiné bu ba waye xam société bu baaxa ba xam ni ñi défaré xam tamit yu sew sewaan yépp boko deful dalay ci dugg murte te do am benn ta'fir wala benn njariñ waye da ngay doon rek benn ci ñi yokku problème yi dëkk yi kon sacc bu am solo ñu bay ko xel ci sëriñ bi politique moy sañu ci dugg mu dara waye nak dam ci wër dugg dam ci wër dugg moy alim alim qad za kana za adal dur jamil wala mi jamil do la ci baye xela ko xamé ni yow da nga faible amo personnalité bu deuguer nit ñi bu nga neexale rek da suñu waran wax neena tuba yu sama digënde ñom ñaar kër xajuma ci ndax xuppu lañ xam xuppu ak kuñ xuppu ñaaré ci mu jëñ ci xuppu bu ben bu fekké né yow am nga résistance bu ñu xuppé bu ñu géré do dina do du jall man na bu ñu xuppé xewal la bu jall kon conscience ak vision bu lèr ak deugër tamit avima am di ko deugër ci sa personnalité yoy ni jara baye xel la sino fo ma yusharifu mona fi rabbi fi azimikum sarikum qadan fi gudden bu melu nonu bo ci duggé yit da ngay and ak ñom sen tedd ngay été adlu gi waye ëlëk nga bokk ñom sen tara sen prophète al-akhirah da lu wax kon lolu moy yi nga xamé bu ko sëriñ bi matalé wul wala moy ci politique te xamné lolu du métier bu politique na jël politique wu yar ak jangalé ak défar nit ñi ci benen côté waye côté yi c'est gérer
4: yifi ni mom mako moy
3: waye amna yeneen qualité yo xone bu ko matale nak mom dama ragal ne day sax ni doon obligatoire dafa wara dugg nak engagé dafa su dafa société moy bu fekke ne dafa am nas ibdal nasiha ndax yo sa son dafa ne adinu nasiha qalu liman lillahi wa li rasulihi wa li ummati muslimin wa ummati kon du war diine yep neena ma def ko teunk ci la dire gis lu bax lu wara defal ab dekk lu wara defal ab rew lu wara defal ab société nga jël ko agalé ko ci ñako wara agalé wala nga engagé ngir lolu mëna am lolu moy wërtu bu seul képp ko gis na yow man nga def wajibu nasiha bobu sa devoir la sa devoir la wara jup engagé pour defal lolu wa gis nañ ne Serigne Touba wajibu nasiha bobu ci dundam gep do ko ran def ak buri sax sa su gisee ne bur bu ñew ci mom sak ci mom conseil ak mu orienter ko da ko ran dox ba ba gis nañ la jox ban jaxlé ba Touba bi wër ko bam jaxlé amul kenn ku ñewu xam na ne nit yi ne yi ko ñu ci bari wuro fuul bam jaxlé jaxlé Serigne Touba de gis nañ nasiha wala conseil ak orientation ak dindi ngam ko def kon lolou mo ngotté la gis nañ tamit al buri Serigne Mahamadou Bachir nek na ko tumulan ay orientation yu ko Serigne Touba dox ci ndax war na guerre ak buntu guerre te guerre bobu ko defé man na tal dëkk bi société bi nit ñi ji jaño mom nam ko jox samba lawbe gis nañ leta bam ko dindi ak nam ko ci doon digal man ne ko di ci mbolo mi la da jige ci kenen ñu ci yow rek nang ko wara géré ba lo xamé né am na bo ci am gatch bu gëni sé loxo muy jërim ci bindé fi ligéel leen ci lolu wartif la mo ci képp ko gëna benen bi moy ku ci man nga xana yow bo ci duggé man nga ci ligéel l'islam man nga ci digéel société bi man nga ci digéel talibé yi lolu sa wartif la gis ñu sét la jappale na fi ab du juuf bam ñu raadu ngoo sal ko ndax xam na ne mën na koo nekk ci ñu jàppale nit ñi ci àll bi defal leen am ndox defal leen ay yoon defal leen ay tëli ati lamp ak lépp lu nit mënta ñàkk ndax yent yi loo leen fi doon nit ci am saadu daa rek mën fi ni gis nañ ne kon doomu Serigne Touba ku ko engagé ci politique ba taxaw am nguur dëkk loolu gis nañ ci élection ki carko keneen ki Mame Cheikh Rafal ak ñoo xam ne ñu engagé jàppale ak nguur ba mu taxaw waaw loolu mooy boo xamee ni lii njëriñu dundu ci jàng ci man nga caa fexe nag loolu sa wërtéef la. Beneen bi mooy boo xamee ne boo ko defee man nga dem ba réussir ci établir dëgg taxaw ci kaw suuf boo ko demee boo engagé da nga dem ba taxawal lii yonent yi bëggoon kooku sa wërtéef la. Gis nañ ne ci sunu histoire ci fii ci sunu Afrique yi ku mel ne Cheikh Ousmane Dane Todio def na ko fekk Nigeria taxawal dawla islamia dawlatu khilafa boo xam ne nekk ci ala minhaji rachidin la ko def. Gis nañ fii ci sunu dëkk bi dawlatul mami almami ca Fouta almami gannaaw Souleymane Dall ak guerre tournaan yi ak waa Fouta nit ñi gisee woon ceddo yi ni ñu doon yàqee société yi ñu ñëw dug def seen révolution taxawal dëgg loolu saa su nit diine gi gisee ne dëkk bi yàqu na ba dara mënu ko defar mu ñu révolution dafa war a jub def ko ci moom wax may ni def na ko xamnaa fi ko wax dañuy ñee sa mais inte gis waaye man ci ay principe islam laa waa ci texte yi daal moom mooy boo xamee ne dëkk bi yàqu na ba dara mënu ta baaxati ak ju sëriñ moo war a jub defaat ko te gis nañ ne fii nag ci sunu waaxee sunu Afrique bi ca Nigeria fii ci Fouta fii ci ay kii ñoo xam ne def nañ engagé ba taxawal ay dëgg boo xamee ne ay état yu am maanu te am ñu mën a may nit benn star mooy nekki lu baax bien être ci kaw suuf nit mën a dund lu baax loolu beneen bi mooy fexe ba lépp lu bon mu dugg ci kaw suuf xeex corruption xeex volume yu bon yi boo ci mënee engagé xam naa sax yenn ci ñu politique ñooñu ñoo ñu si nga bu samara ñooñu
4: ñoom la jëndul la
3: mooy engagé ci daaw muspo engagé ci xeex commission engagé ci xëy bëneer ministre am jàngale mu dugg loolu yaakaar naa ne suñu bu sama ñii danañ ci taxawal baax a baax moom ñu engagé kon ma terminé ci benn ma jeexale ci benn phénomène bu xew jamono jum toll mooy suñu ci Touba dañoo gis ci at yu mujj yi du ay sëriñ yoo xamee ne ay ndaw lañ yu engagé par rapport booy xool am nañu leen fi mag seen kilifa ngi seen i bàyyi seen lépp waaye dañoo seetlu ne ci at yu mujj yi jeunes yi ñoo du engagé am nu ñuy doxee ci politique engagement bu leer leer baax na baaxul loolu leneen la waaye bu ñu xoolee boo constaté dëkk bi mu andee ak léegi da nga gis ne war a fi leen a encouragé war a fi leen a kii waaye nag am na ay erreur erreur yu graaw sax am na ma ne ay erreur fi mën dëkk mooy méthode bi ñuy politisé du méthode bi gën a rafet beneen bi mooy ñu leen tax a jub yi ci lépp dañ naan jeune Mbacke Mbacke loolu ci ci ko bëgg a defar am bëroon nag yaakaar naa ne doo ay Mbacke Mbacke da nga naan Sénégal l'islam luy defar réew waaye nag am famille loolu moom yaakaaru ma ne mën naa defar réew loolu sax ci ñun fii loolu ma ñu jéggal ma waaye baat bi day xaw a da ngay xaw a rus boo koy dégg bu dee xas bay engagé nañuy engagé comme ni seen maam ñu engagé woon nañuy engagé ñu yonte bi alayhi salaam engagé woon am zumma bu kawe ci ne dama bëgg defar société bi dama bëgg di defar Sénégal yëpp waaye bu naan ay maay sëtu naa nga maay doon bi loolu moom dëgg-dëgg yaakaar naa ne duuduru pour nag lu concret lu mën a changé Sénégal ñu jàppale ñu sérieux war nañu changé seen méthode loolu moom kon démarche bi bu ma doon wax erreur yi bari na waaye nag lu ci mën di xew dama ragal ne ay jeunes yu engagé bëgg a defar ab dëkk wala bëgg a defar ab réew loolu moom kenn wuru ko ñaaw loolu kenn mënu ko ñaaw loolu ñooñu dañoo jàpp bu fekkee ne ci dañoo jëfandikoo principe l'islam dañoo jëfandikoo l'islam jàngale engagement loolu société bi ko am da nga ko war a rafetlu orienté leen jubbanti leen wan leen aw yoon bañ mën a jariñ jariñ ndax ak société ni ngay xamee ni ngi dund ak ñàkk naa dund mooy jeune yi bu jeune yi engagé bëgg a defar loolu mooy wane ne société baa ngi dox kon man phénomène boobu li ma ci jàngate mooy am na

나 아직도 아니 아니 일 났다

Allah

Oh,

Alhamdulillah.

下。

سر سري أول خبير خبيره.

Força de Rama.

0: فقير أبو ساكر على
1: Thank you.

كل بلد الأحزان الأحجار

محمد محمد يا اخي يا اخي هو العلي هو العلي كل ما انسى يجور محمد

Assalamualaikum. Dan tak tidur di kamar, hancur bahwa.

Thank you.

سيء وعلى وخرر أشكر.